Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabı, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardara, Bilgəh, Zaqulbaş çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabı, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabı, Salya, Nefçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabı, Salya, Nefçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaç mərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrol efirdən növbə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə mən olacağam, Emin. Bugün də bol enerji, yüksək əhval ruhiyyə sizi gözləyir səhər patrolunda. Günün yenə də çox maraqlı, müzakirəyə açıq, əyləncəli bir mövzusu da var. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng yenə sizə Real FM-dən günün sonunda hədiyyə qazandıracaq. Dostlar, beləliklə, bugün iyul ayının 6-sı tarixidir. Bakıda saat 08:01-i göstərir. Havanın temperaturu isə 26 dərəcədir. Bugün də ötən gün olduğu kimi çox isti hava gözləyir Bakı sakinlərini. Beləliklə, siz səhər patrolundasınız. Biz başladıq. Abbas Bağırov, necə unudum səni?

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz saatlarında ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 12 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan və Naxçıvan şəhərlərində 34 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu bir az da yüksəlir. Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

DJ Seçkin, dibinə dibinə. Bir deyim var, deyirlər subaylıq sultanlıqda, amma evlilər də deyir ki, əsl xoşbəxtlik ailədədir. Bəs görəsən, həqiqət necədir? Subaylıq, azadlıq, rahatlıq və sərbəst qərarlar deməkdir, yoxsa evlilik paylaşmaq, dəstək olmaq və birlikdə xoşbəxt yaşamaq? Bugün efirdə cavabını birlikdə axtaraq gəlin. Mövzumuz budur, subaylıq sultanlıqdır, yoxsa evlilik, bəxtəvərlik. Belə ki, mövzunu açıq elan edirəm. Görək, bugün efirimizdə sultanlar çox olacaq, yoxsa bəxtəvərlər. Siz hansı komandadansınız? Subaylıq sultanlıqdır, yoxsa evlilik, bəxtəvərlik? 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-15-94. Aygün Kazmova, onun adı nə idi?

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhər olan xəbərləri dinləyirsiniz. Cəlilabad rayonunda Cənubi Qafqaz üçün analoqu olmayan sferik daş kürə aşkar edilib. Onun hansı məqsədlə istifadə edildiyini hələlik dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Ehtimal edilir ki, o, ritual xarakteri daşı və ya çəki ölçüsü kimi istifadə olunub. Tapıntının çəkisi 1 kilogram 870 qram, diametri isə təxminən 10 santimetrdir. Ötən gün Qazax rayonu Aslanlı kəndində taxıl sahəsində yanğın baş verib, yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi alovun ətraf ərazilərə yayılmasına və yaxınlıqda yerləşən fermaya keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb, hadisə nəticəsində 8 hektar ərazi yanıb. Türkiyənin Ərzurum şəhərində bəzi mağazaların damlarında və tərk edilmiş binalarda 10 qanunsuz miqrant saxlanılıb, vətəndaşların dəstəyi ilə saxlanılan miqrantlar polis bölməsinə aparılıblar. Fransanın Qərbi Pireney departamentinin hakimiyyət orqanları nəzarətdən çıxmış böyük meşə yanğını səbəbindən təxminən 10 min insanı təxliyə edir. Tehranın əsas dini komplekslərindən biri olan İmam Xomeyni müsəllasının günbəzi üzərində qisas çağırışını ifadə edən qırmızı bayraq qaldırılıb. Məlumata görə, son 3 gün ərzində İranlılar bu məkanda ölən ali dini lider Əli Xameneyi və onun ailə üzvləri ilə vidalaşıblar. ABŞ-nin müstəqillik günü münasibəti ilə keçirilən atəş və şanlıq Chicago-da enişə hazırlaşan sərnişin təyyarəsinə deyib. Nəqliyyat vasitəsi təhlükəsiz şəkildə eniş edib və bundan sonra texniki baxış üçün yoxlanışa göndərilib. Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib. Fransanın Lalik Zərgərlik Muzeyində iri miqyaslı oğurluq hadisəsi baş verib. Oğurlanmış zərgərlik əşyalarının dəyəri təxminən 4 milyon avro qiymətləndirilir. Signalın işə salınmasına baxmayaraq oğruları tutmaq mümkün olmayıb.
0: Gecədən səhərə.

Bu Hagel idi. Shine. Davam edirik dostlar, sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 08:17-ni göstərir. İyulayının 6-sı tarixidir bugün. Və bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Bakının Yasamal rayonu Nazim Hikmət küçəsinin Mətbuat prospekti ilə kəsişməsindən Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində Adiyyatı Qurum tərəfindən aparılan təmir işləri ilə əlaqədar iyulun 5-dən 7-sinə qədər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Məhdudiyyət səbəbindən 10, 14 və 18 nömrəli marşrutların, bir daha qeyd edirəm, 10, 14 və 18 nömrəli marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev, Şəfaət Mehdiyev, Akim Abbasov və Abbas Mirzə Şərifzadə küçələri ilə təşkil ediləcək. Qaydaq mövzumuza dostlar, bugün sizdən soruşuruq ki, subaylıq sultanlıqdır yoxsa evlilik, bəxtəvərlik əsrlər boyu insanları iki cəbhəyə bölən bu mövzu bugün səhər patrolunda müzakirə olunur. 077-717-0707 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz isə 404-1594-dür. Zəng edib də efirə qoşula bilərsiniz və bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, verilişin sonunda bugün də ən kreativ, ən maraqlı cavabın və ən maraqlı həmsöhbətin dinləyicinin hədiyəsi olacaq. Real FM-dən günün sonunda biləcəksiniz bu sürpriz hədiyə nədən ibarətdir. Odur ki, indidən telefonlarınızı götürün və əllərinizi işə salın. Subaylıq sultanlıqdır, yoxsa evlilik, bəxtəvərlik. Rivaya, sənsiz olmaz.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Məlhəm beynəlxalq hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle təmir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14%'den. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri təmir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azəronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! Azər Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçə alınmışdır.

0: patronum.
1: Hal-hazırda Bakı yollarında vəziyyət necədir? Sükan arxasında bizi dinləyən dinləyicilərimiz bundan xəbər tutacaqlar. Belə ki, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sükan arxasında bizi dinləyən sürücülərimiz olduqları istiqamətdə əgər sıxlıq müşahidə olunursa və yaxud da tıxac varsa, bundan əlavə rastlaşdıqları hər hansı bir problemlə bağlı efirə qoşula bilərlər və bizə şəkil atıb mesaj da yazıb göndərə bilərlər. Odur ki, hörmətli sürücülər, sükan arxasında hər zaman olduğu kimi səbirli, diqqətli və ehtiyatlı olun.
0: Yol patrolu.

Gülay Zeynallı, məmnunam. Səhər patrolunda hamını iki cəbhəyə bölən o məşhur sualı müzakirə edirik. Gəlin qoşulun, görəsən subaylıq sultanlıqdır yoxsa evlilik, bəxtəvərlik, bir tərəfdə mən azadam deyənlər dayanıb, onlar üçün subaylıq əsl sultanlıqdır. İstədiyin vaxt oyanmaq, qərarları tək vermək, maaşı ancaq özünə xərcləmək və heç kimə hesabat verməmək, karyera qurmaq, səyahət etmək və şəxsi inkişafa vaxt ayırmaq subaylıq dövründə daha asandır. Ən əsası isə çiynində heç bir məişət və ya ailə məsuliyyəti yoxdur, evdə tam sükut və rahatlıq hökm sürür. Amma gəlin tərəzinin digər gözünə də baxaq, evlilik bəxtəvərlikdir deyənlər də az deyil. Çünki həyatın çətin anlarında sənə dayaq olan, dərdini bölüşən birinin varlığı əvəzsiz bir hissdir. Evlilik təkliyin çarəsidir. Evə gələndə səni gözləyən ailə istiliyidir. Övlad sevinci, məişət işlərini və maddi yükləri yarı bölmək həyatı xeyli yüngülləşdirir. Üstəlik, yaşlananda tənha qalmamaq garantiyası insanı mənəvi olaraq rahatladır. Bu da evli olmağın üstünlükləridir. Bəs siz hansı tərəfdəsiz, əziz dinləyicilər? Sultanlıq edirsiniz, yoxsa bəxtəvərlik? Canlı efir xətlərimiz açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. 73-57 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, subaylıq sultanlıqdır, çünki heç kim sənə dəyib dolaşmır, öz kefini yaşayırsan. Orxan İdrisov idi bunu yazan, əlavə edib, eyni mesajı bir də təkrar göndərib. Orxan bəy, aydındır, o qədər ürəyiniz doludur bu mövzuda, ona görə bir mesajı iki dəfə yazmışsınız. Amma zəng edib danışa bilərsiniz, ürəyinizi boşalta bilərsiniz. 404-15-94-dür telefon nömrəmiz. Raman bəy hər zaman olduğu kimi neftdaşlarından bizə nöyüt qoxulu salam göndərir, onda fikirləri bizim üçün maraqlı olardı ki, görək subaylıq sultanlıqdır, yoxsa evlilik bəxtəvərlikdir. Dostlar, bugün də sizə Real FM-dən və Elmlər Akademiyasında yerləşən Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən çox dadlı bir hədiyəmiz olacaq. Səhər yeməkdir bu hədiyə. 1-2 səhər necə başlayırsa gündə elə davam edir. Ona görə də bugün qalibimizə elə bir hədiyə təqdim edirik ki, həm dadı damaqda qalacaq, həm də günə əla əhval ruhiyyə ilə başlayacaq həmin şəxs. Qalibimizin möhtəşəm İsveç masası səhər yeməyi gözləyir. Təzə bişmiş ətri, uzaqdan hiss olunan isti kruasanlar, yumuşaq pendirlər, bəh-bəh-bəh, kofe, şirin çayda nələr-nələr-nələr yoxdur ki bu masada. Odur ki, siz elə indidən efirə qoşulun və maraqlı fikirlərinizi səsləndirin ki, günün sonunda həmin bu hədiyənin qalibi siz olasınız. Hələlik isə Aysel eşitək, ürəyinə yaz.

0: məqamı. Kişi yaşayış evini bacısının adına rəsmiləşdiribsə, boşanma zamanı həmin əmlakda keçmiş həyat yoldaşının pay hüququ yarana bilərmi?
1: Ər arvaddan biri ümumi əmlakla bağlı digərinin razılığı olmadan əqd bağlayıbsa və qarşı tərəf bu razılığın olmadığını bilirdisə, həmin əqd məhkəmə qaydasında mübahisələndirilə bilər.
0: İnsan və qanun.
2: Davam edirik dostlar, sabahınız bir daha xeyirli olsun. Siz səhər patrolundasınız Real FM-də. Bugün sizdən soruşuruq ki, subaylıq sultanlıqdır yoxsa evlilik bəxtəvərlik? Gülnar xanım yazıb ki, sabahınız xeyir olsun, gününüzdə uğurlu. Real FM kollektivinin subay əməkdaşlarına bəxtəvərlik arzulayıram sözün əsl mənasında özlərini xoşbəxt edəcək ruh əkizlərini tapsınlar. Təşəkkür edirəm və mən belə başa düşdüm ki, Gülnar xanım da evlilik bəxtəvərlikdir deyənlərdən də. 0596 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, salam, sabahınız xeyirli uğurlu, yeni həftəniz uğurlu olsun, bol ruzili olsun. Mənim fikrimcə subaylıq sultanlıqdır, amma ailədə ailə də gözəl şeydir. Təklik Allaha məxsusdur, amma hər ikisi gözəldir. Subaylıq da yaxşıdır, evlilik də. Allah hamıya gözəl günlər, subaylara gözəl ailə qismət eləsin deyir. Mən də subayam, Zeynəb xanım Bakılı yazıb əlavə edib, elə həmçinin sizə də gözəl ailə qismət eləsin Zeynəb xanım. Allah və digər dinləyicilərimizə də, subay dinləyicilərimizə də, hə əlbəttə onlar əgər subaylıq sultanlıqdır fikrində qalmayıblarsa. Hər halda söz sizdədir dostlar, WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Bugün sizdən soruşuruq ki, subaylıq sultanlıqdır yoxsa evlilik bəxtəvərlikdir. Odur ki, yazın, göndərin, gəlsin. Elçin Cəfərov.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə Dünya Çempionatında 8-də 1 final mərhələsinin oyunları keçirilir. Turnirin sürprizlərindən biri New Yorkda qeyd alınıb. 5 qat Dünya Çempionu Braziliya Norveçə 2-1 hesabı ilə məğlub olub. 4-də 1 final adlayan Norveçin heyətində Erling Haaland dubl edib. Braziliyanın yeganə qoluna isə penaltidən Neymar imza atıb. Bol qollu keçən İngiltərə-Meksika maçında isə Avropa təmsilçisi 3-2 hesablı qələbəyə sevinib. Bununla da turnirin təşkilatçılarından olan Meksikalılar mundialla 8-də 1-də vidalaşıblar. İngilislər isə növbəti mərhələyə yüksəliblər. 2026-2027 mövsümünün transfer çalışmalarını davam etdirən Qarabağ klubu növbəti futbolçu keçidini gerçəkləşdirib. Komanda Macaristanın Ferencvaros klubundan Cebrail Makreçkisi heyətinə qatıb, Latviyalı müdafiəçi ilə 3 illik müqavilə imzalanıb. Ferrari-nin pilotu Charles Leclerc 2026-cı ilin Formula 1 üzrə Britaniya Grand Prix-sinin qalibi olub. Mercedes-in pilotu George Russell 2-ci, onun Ferrari pilotu olan həmyerlisi Lewis Hamilton isə 3-cü yeri tutub. Mercedes-in digər sürücüsü Andrea Kimi Antonelli yarışı 16-cı yerdə başa vurub. İtalyan pilot bu mövsüm 2-ci dəfə xal qazanmasa da, çempionatda 179 xalla liderliyini qoruyur. Çempionatın sonuncu mərhələsi isə 17-19 iyulda Belçikada keçiriləcək.
2: Ümiddə hər gün fürsət. DVD Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
3: Ümid feliyanış verişlər.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma! Azər Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma!
7: Azər Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçotə alınmışdı.
8: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Çox rahat.

0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi 1 dəqiqə əldə edin.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mafia House-dan eyni stil, Mafia Style. Mövzumuz yerində qalır dostlar, telefon xətlərimiz də açıqdır. Evlilik, bəxtəvərlik yoxsa subaylıq, sultanlıq, hələlik burada mövzumuzu dayandırırıq. Əvvəlcə qısa xəbər turu edəcəyik, çünki saat tamam olur və mən sözü Ülviyə ötürürəm, xəbərlər başlayır.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Növbəti köç karvanı yola salınıb. Rusiya Ukraynaya zərbə endirdi, ölənlər var. Neymar karyerasını başa vurdu. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Zimbabwe Respublikası Milli Assambleyasının sədri ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Zimbabwe Parlament nümayəndə heyətini Milli Məclisin Zimbabwe ilə parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Mahir Süleymanlı və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində spikerin ölkəmizin rəsmiləri ilə bir sıra görüşləri keçiriləcək, iki tərəfli əlaqələrin gələcək inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılacaq. Bugün Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu dəfə daha 46 ailə, 223 nəfər doğma yurduna qayıdıb. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Ankara'da keçiriləcək NATO samiti çərçivəsində Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski və Rusiyanın keçid dövrü, Suriyanın keçid dövrü prezidenti Əhməd Əlşara ilə iki tərəfli görüşlər keçirəcəyi bildirilir. Görüşlərin gündəliyi və müzakirə olunacaq məsələlər barədə hələlik əlavə məlumat açıqlanmayıb. Rusiya Silahlı Qüvvələri Kiyev şəhərinə kütləvi raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum edib. Ukrayna mediasının məlumatına görə nəticədə 7 nəfər həlak olub, 24 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bundan əlavə, Kiyev su elektrik stansiyası ərazisinə və Çernigov şəhərinə də zərbələr endirildiyi bildirilir. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Braziliya millisi tarixinin ən çox qol vuran futbolçusu Neymar yığmadakı karyerasını başa vurduğunu elan edib. Bir neçə dəfə yoxladım, amma olmadı. Bu stadionda başlamışdım, burada da bitirirəm, deyə 34 yaşlı oyunçu bildirib. Qeyd edək ki, Neymar yığmanın heyətində ümumilikdə 130 oyunda 80 qol vurub 59 asist edib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrulu Eminin təqdimatında davam edir.
1: Real FM.

Sabahınız xeyir olsun, mən Emin yenə buradayım. Deyirlər, insan həyatında elə qərarlar var ki, təkcə bugünü yox, gələcəyini də dəyişir. Onlardan biri evlənmək, digəri isə subay qalmaqdır. Evlilik bəxtəvərlikdir, yoxsa subaylıq, sultanlıq? 077-710-7107-404-1594 telefon nömrəmizdir. Röyəm, yollar.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz saatlarında ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 12 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan və Naxçıvan şəhərlərində 34 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu bir az da yüksəlir. Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

topless, münəzzəh həm evliləri, həm də subayları təəccübləndirəcək çox maraqlı beynəlxalq və elmi statistik faktlar var ki, onlardan birini məşhur Gallup sorğu mərkəzi aparıb. Deməli, uzun müddətli araşdırmalara görə evli böyüklər subaylara nisbətən öz həyat keyfiyyətlərini 16% daha yüksək qiymətləndirirlər və özlərini bəxtəvər hesab edirlər. Sonra Toronto Universitetinin araşdırmaları göstərir ki, romantik münasibətlər və evlilik kişilərin psixologiyasına daha yaxşı təsir edir. Nəinki qadınların, subay qadınların xoşbəxtlik səviyyəsi isə subay kişilərdən xeyli yüksəkdir. Burada da bax belə bir paradoks var, çünki soruşanda qadınlar deyir ki, mən ciddi münasibət istəyirəm, amma subay qadınlar üzərini daha xoşbəxt hiss edirmişlər Toronto Universitetinin araşdırmalarına görə. Harvard Universitetinin tibbi araşdırmalarına əsasən isə evli kişilərin infarkt və ya insultdan dünyasını dəyişmə riski subay həmkarları ilə müqayisədə 46% daha azdır. Evlilik kişilərin ömrünü birbaşa uzadır. Qırıldı stereotipləriniz. Qırılmasa bir də təkrar eləyim. Deyir ki, evlilik kişilərin ömrünü birbaşa uzadır. Digər bir elmi araşdırma isə subayların xeyrinədir. Məlum olub ki, subay insanlar evlilərə nisbətən həftəlik idman və fiziki aktivliyə 2 dəfə daha çox vaxt ayırırlar. Yəni, evlilər evdə divanla bütövləşdiyi halda subaylar daim idman edirlər, qaçışdadırlar, nə bilim, fitness mərkəzlərindədirlər. Yəni, onlar daha sağlamdılar. Siz necə düşünürsünüz, dostlar? Subaylıq sultanlıqdır, yoxsa evlilik bəxtəvərlikdir? 077-710-7107 WhatsApp xəttimizdir. Yaza bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Qoşul nəfrə, Samira. Mən gəlirəm.

Samira, mən gəlirəm. Sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 09:14-ü göstərir. İyul ayının 6-sı tarixidir bugün və Bakıda havanın temperaturu 28 dərəcədir. Bugün də günəşli bir hava gözləyir Bakı sakinlərini və həmçinin bugün saat 10-dan 13-ə dək Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə, Kamal Rəhimov, Dadaş Bünyadzadə, Xaqan Dadaşov, Xıdır Mustafayev küçələrinin bir hissəsində və Keşlə qəsəbəsi, Mirzəlikbər Sabir və energetik küçələrinin bəzi yerlərində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib, o cümlədən Bakının Yasamal rayonunun Nazim Hikmət küçəsinin Mətbuat prospekti ilə kəsişməsindən Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində adiyyatı qurum tərəfindən aparılan təmir işləri ilə əlaqədar iyulun 5-7-sinə qədər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Bir daha qeyd edirəm, iyulun 5-dən 7-sinə qədər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək və bu səbəbdən 10, 14 və 18 nömrəli marşrutların hərəkəti müvəqqəti olaraq Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev, Şəfaət Mehdiyev, Akim Abbasov və Abbas Mirzə Şərifzadə küçələri ilə təşkil edəcək. Qaydaq mövzumuza dostlar, bir deyim var ki, nəsillərdir, dillər əzbəridir o deyim, subaylıq sultanlıqdır, maraqlıdır. Bu söz doğrudan da həyatın reallığını əks etdirir, yoxsa sadəcə zarafatla deyilən bir ifadədir. Axı, subaylıq deyəndə ağlımıza nə gəlir? Azadlıq gəlir, istədiyin vaxt yatmaq, istədiyin vaxt oyanmaq, planlarını heç kimlə razılaşdırmamaq, evli deyəndə isə ağlımıza sevgi paylaşmaq, birlikdə qurulan xəyallar və eyni zamanda məsuliyyət gəlir. Bəs sizcə, insanı daha xoşbəxt edən hansı həyatdır? Bugün efirdə məhz bu barədə danışırıq. Mövzumuz budur, subaylıq, sultanlıqdır yoxsa evlilik, bəxtəvərlik? 077-717-07 nömrəsinə dinləyicilərimizdən mesajlar gəlməyə davam edir və onlardan bir neçəsini sizin üçün səsləndirəcəm. Elnur bəy deyir ki, evlilik, bəxtəvərlikdir, amma subay vaxtı padşah idim, indi isə evdə sadəcə kommunal işçisi postunu tuturam. Elnur bəy, təbrik edirəm, ən azından strateji və önəmli bir post tərkibindəsiz hal-hazırda. Onu tuta bilməyənlər də var. Bunu da yadınızda saxlayın. Asil xanım deyir ki, subaylıq sultanlıqdır, çünki gecə saat 3-də soyuducudan gələn səslər yalnız mənə aiddir və heç kim mənə gecə vaxtı nə yeyirsən demir. Amma Aysel xanım, rəfəqələriniz sizə niyə bu qədər kökəlmişsən Aysel deyə bilərlər və onda da sizin bütün xəyallarınız, motivasiyanız yerlə bir ola bilər. Həm də belə bir məsələ də vardı. Gecə yarısı soyuducu ilə gizli eşq yaşayanlar, gəlin siz də səs eləyin, sizin də səsinizi işdə. Aysel xanım, o sultanlıq yox, birbaşa aclıq imperatorluğudur. Dostlar, sizə görə hansı daha yaxşıdır? Subaylıq sultanlıqdır yoxsa evlilik, bəxtəvərlikdir? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizi, telefon nömrəmizi isə 404-15-94-dür. Beat vs. Broken Love.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçün alınmışdı.
1: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu.

0: Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Sahipkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Tıxaq bir problemi də var. Bu nədir sizcə? Tıxacdır, bəli, tıxacdan gedir söhbət. Hazırda paytaxt yollarındakı vəziyyətlə bağlı daha ətraflı məlumat alacağıq. Bunun üçün Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Ömər Xıdırovla canlı bağlantıya keçirik. Sabahınız xeyir olsun, Ömər bəy. Eşidirik sizi.
1: Salam, sabahımız xeyirli olsun. Sürücülərimiz bizi dinləyən ümumiyyətlə yol hərəkəti iştirakçıları bilsinlər ki, hazırda təxminən 7 istiqamət üzrə nəqliyyat sıxlığı müşahidə edirik. Ənənəvi olaraq Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq qalmaqdadır. Xüsusilə də beynəlxalq avtovağzalın qarşısında avtomobillər həddən artıq çoxdur və 20 yanvar metrosundan, yəni şəhər istiqamətində hərəkət edirlər. Sürət aşağıdır. Sonra Zeybnədov prospektində Alı Mustafayev küçəsi prospekt istiqamətində, yəni Koroğlu metro stansiyası istiqamətində eyni qaydada əks istiqamətdə də 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hərəkət sürəti aşağıdır. Sonra Heydər Əliyev prospekti əsas və köməkçi yol mərkəz istiqamətində də bir axın olduğu üçün xüsusilə də Bağırov tunelinə giriş hissədə yolda blok effekti yarandığından nisbətən sıxlıq hazırda qalmaqdadır. Birinci göl kənarı yolu Zeybnədov prospekti istiqamətində, yəni Pişağı istiqamətindən gələnlər, Balaxanı istiqamətində gələnlər də mərkəzə doğru, yəni Zeybnədov prospekti istiqamətində hərəkət etdiyindən, yəni belə desək, avtomobillər daha çox olduğundan burada da nisbətən sıxlıq müşahidə edirik. Sonuncu məlumatımıza Tbilisi prospekti ilə bağlıdır ki, burada da 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
0: Ətraflı məlumat üçün həm öz adımdan, həm də bütün hərəkət iştirakçıları adından sizə təşəkkür edirəm, Ömər bəy. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa zəng bağlantısında Nəqliyyat İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Ömər bəy Xıdırov idi.
2: Yol patrolu.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhər olan xəbərləri dinləyirsiniz. Cəlilabad rayonunda Cənubi Qafqaz üçün analoqu olmayan sferik daş küre aşkar edilib. Bunun hansı məqsədlə istifadə edildiyini hələlik dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Ehtimal edilir ki, o ritual xarakteri daşı və ya çəki ölçüsü kimi istifadə olunub. Tapıntının çəkisi 1 kilogram 870 gram, diametri isə təxminən 10 santimetrdir. Ötən gün Qazax rayonu Aslanlı kəndində taxıl sahəsində yanğın baş verib, yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi alovun ətraf ərazilərə yayılmasına və yaxınlıqda yerləşən fermaya keçməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Hadisə nəticəsində 8 hektar ərazi yanıb. Türkiyənin Ərzurum şəhərində bəzi mağazaların damlarında və tərk edilmiş binaların 10 qanunsuz miqrant saxlanılıb, vətəndaşların dəstəyi ilə saxlanılan miqrantlar polis bölməsinə aparılıblar. Fransanın Qərbi Pireney departamentinin hakimiyyət orqanları nəzarətdən çıxmış böyük meşə yanğını səbəbindən təxminən 10 min insanı təxliyə edir. Tehranın əsas dini komplekslərindən biri olan İmam Xomeyni müsəllasının günbəzi üzərində qisas çağırışını ifadə edən qırmızı bayraq qaldırılıb. Məlumata görə, son 3 gün ərzində İranlılar bu məkanda ölən ali dini lider Əli Xameneyi və onun ailə üzvləri ilə vidalaşıblar. ABŞ-nin müstəqillik günü münasibəti ilə keçirilən atəş və şanlıq Chicago-da inişə hazırlaşan sərnişin təyyarəsinə dəyib, nəqliyyat vasitəsi təhlükəsiz şəkildə iniş edib və bundan sonra texniki baxış üçün yoxlanışa göndərilib. Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib. Fransanın Lalik Zərgərlik Muzeyində iri miqyaslı uğurluq hadisəsi baş verib. Uğurlanmış zərgərlik əşyalarının dəyəri təxminən 4 milyon avro qiymətləndirilir. Siqnalın işə salınmasına baxmayaraq uğurları tutmaq mümkün olmayıb və nəhayət, Kongoda Ebola virusundan ölənlərin sayı 500 nəfəri ötüb, ölkədə indiyədək 1561 təsdiqlənmiş Ebola yoluxması qeyd alınıb, yoluxanlardan 506 nəfər həyatını itirib, 253 nəfər sağalaraq xəstəxanadan buraxılıb.
0: Gecədən səhərə.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

Heaven, Ayran. Bu bildiyiniz Ayranlardan deyil əlbəttə. Heaven qaçdığını deyil. Bugün İlayının 6-sı tarixli və bu tarix dünyada bir sıra maraqlı faktlarla yata qalıb. İndi onlardan bəhs eləyəcəm sizə. 6 iyul 1885-ci il fransız alimi Louis Pasteur tərəfindən kəşf edilən quduzluq peyfəndi ilk dəfə tətbiq olunub. 1893-cü ilin bu günü fransız yazıçısı Guy de Maupassant həyatını itirib, Gombul, Boyunbağı, Məhəbbət kimi fərqli mövzularda yazdığı əsərləri ilə müəllif qələminin gücünü göstərib. 1907-ci ilin bu tarixində Meksikalı rəssam Frida Kahlo dünyaya gəlib, 200-dən çox rəsmin müəllifi olan Fridanın əsərlərində öz bioqrafiyası və keçirdiyi ağır günlər təsvir olunur. 1925-ci ilin bu günü isə Amerikalı müğənni və bəstəkar Bill Haley dünyaya gəlib, o rock and rollun ilk ifaçılarından biri hesab olunur. 1926-cı ilin 6 iyulundan Bakı Sabunçu dəmir yolu elektrikləşdirilib, bu dünyada ilk elektrik dəmir yolu xətti olub. 1946-cı ilin bu günündə Amerikalı məşhur aktyor, rejissor və prodüser Sylvester Stallone anadan olub, izləyicilərinin yaddaşında Rambo kimi qalan aktyor Rocky filmindəki roluna görə Oscar mükafatına namizəd göstərilib, Stallone həmçinin Qızıl Globus mükafatına da layiq görülüb. 1975-ci ilin 6 iyulu 50 Cent adı ilə tanınan məşhur amerikalı repçi, prodüser və aktyor 3-cü Curtis James Jackson dünyaya gəlib, o In The Club, PIMP və If I Can't kimi mahnıları ilə rap və hip-hop dünyasında öz yerini tutub, Forbes jurnalının 2007-ci ildə tərtib etdiyi ən varlı hip-hopçular sıralamasında 50 Cent 3-cü sırada yer alıb. 1995-ci ilin bu günü isə türkəli yazıcı, dramaturq Əziz Nesin kimi tanınan Mehmet Nüsrət həyatını itirib, əsərləri dünyanın 30 dilinə tərcümə olunan Nesin 56 ədəbi mükafat alıb, o maddi imkanı zəif olan uşaqların təhsil alması üçün Nesin vaqfını yaradıb və bu fond bugün də fəaliyyətini davam etdirir. Biz də mövzumuzu davam etdiririk. Dostlar, subaylıq sultanlıqdır yoxsa evlilik, bəxtəvərlik sualını bugün sizə veririk və bizim daimi dinləyicimiz Səxavət bəy bizə yazıb ki, salamlar, İsmayıllıdan daimi dinləyiciniz Səxavət yazır sizə, əcəb eləyir. Qocalıb əldən düşənə deyir subaylıq sultanlıqdır. Qocalandan sonra bədbəxtlik, ən gözəli bəxtəvər olmaq lazımdır. Həyatın qanunlarını pozmaq olmaz, evlilik, bəxtəvərlik və gözəllikdir. Hər şeyin öz yeri və vaxtı var. Səxavət mövzunu elə yekunlaşdırdı ki, nə subayların ürəyini sındırdı, nə də evlilərin. Diplomatik cavab bax, mən buna deyirəm. Dostlar, siz də cavablarınızı yazıb bizə göndərə bilərsiz. Mehin, sən mənə yetərsən.

0: Səhər idmanı.
1: Səhər idmanı dinləyirsiniz. Futbol üzrə dünya çempionatında 8-1 final mərhələsinin oyunları keçirilir. Turnirin sürprizlərindən biri New Yorkda qeyd alınıb. 5 qat dünya çempionu Braziliya Norveçə 2-1 hesabı ilə məğlub olub. 4-1 finala adlayan Norveçin heyətində Erling Haaland dubl edib. Braziliyanın yeganə qoluna penaltidən Neymar imza atıb. Bol qollu keçən İngiltərə-Meksika maçında isə Avropa təmsilçisi 3-2 hesablı qələbəyə sevinib. Bununla da turnirin təşkilatçılarından olan Meksikalılar mundialla 8-1-də vidalaşıblar. İngilislər isə növbəti mərhələyə yüksəliblər. Dünya çempionatı 2026-da bombardirlik yarışında da mübarizə davam edir. Braziliya ilə 8-1 final maçında dubl edən Norveç millisinin hücumçusu Erling Haaland qol sayını 7-yə yüksəldib və Kylian Mbappé ilə Lionel Messi-yə çatıb. Hazırda isə bombardirlər siyasında vəziyyət belədir. Birinci yerdə Kylian Mbappé var, onun hesabında 7 qol, 2 asist var. İkinci yerdə Lionel Messi qərarlaşıb 7 qolla. Üçüncü yerdə isə Messi ilə eyni göstəriciyə sahib olan Erling Haaland yer alıb. 2026-2027 mövsümünün transfer çalışmalarını davam etdirən Qarabağ klubu növbəti futbolçu keçidini reallaşdırıb. Komanda Macarstanın Ferencvaros klubundan Cebrail Makreçkisi heyətinə qatıb. Latviyalı müdafiəçi ilə 3 illik müqavilə imzalanıb. Ferrari-nin pilotu Charles Leclerc 2026-cı ilin Formula 1 üzrə Britaniya Qran Prisinin qalibi olub. Mercedes-in pilotu George Russell 2-ci, onun Ferrari pilotu olan həmyerlisi Lewis Hamilton isə 3-cü yer tutub. Mercedes-in digər sürücüsü Andrea Kimi Antonelli yarışı 16-cı yerdə başa vurub. İtalyan pilot bu mövsüm 2-ci dəfə xal qazanmasa da çempionatda 179 xalla liderliyini qoruyur. Çempionatın 10-cu mərhələsi 17-19 iyulda Belçikada keçiriləcək.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Brooke, no good. Hələlik mövzumuzu burada saxlayırıq, çünki saatin tamamında ölkənin ilk xəbər radiosunda xəbərləri sizə Ülfiyə təqdim edəcəm. Amma mövzunu bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Evlilik, subaylıq, sultanlıqdır, yoxsa evlilik, bəxtəvərlik 077-710-7107. Telefon nömrəmiz 404-1594-dür və ən maraqlı cavabın sahibini verilişin sonunda bizdən hədiyə gözləyir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Paytaxt sakinlərinin nəzərinə işıq olmayacaq. Ötən həftə 583 yanğına çıxış olub, Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yaydı. Erling Holland dünya çempionatları tarixinin rekordunu təkrarlayıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Sabahınız xeyir. Bugün Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu dəfə daha 46 ailə, 223 nəfər doğma yurduna qayıdıb. Ötən həftə 583 yanğına çıxış olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin 39 halda köməksiz vəziyyətdə qalma, 7 avtonəqliyyat qəzası və 2 partlayış faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Nazirliyin qüvvələri tərəfindən ümumilikdə 48 nəfər xilas edilib, 6 nəfər xəsarət alıb, 15 nəfərin meyidi təhvil verilib. Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə, Kamal Rəhimov, Dadaş Bünyadzadə, Xaqan Dadaşov, Xıdır Mustafayev küçələrinin bir hissəsində və Keşlə qəsəbəsi Mirzə Ələkbər Sabir və Energetik küçələrinin bəzi yerlərində saat 10-dan 13-ədək elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının elektron poçt hesabları xaker hücumuna məruz qalıb. Əldə edilən məlumatlar 60 min dollara satışa çıxarılıb. Məlumata görə sızdırılan informasiyalar arasında Böyük Britaniyanın Tayland və Mavrikidəki səfirliklərində çalışan diplomatların hesabları da var. Norveç millisinin hücumçusu Erling Haaland dünya çempionatları tarixinin rekordunu təkrarlayıb. 25 yaşlı hücumçu buna dünya çempionatı 2026-nın 8-də 1 final mərhələsində Braziliya yığmasına qalib gəldikləri maçda dubl etməklə nail olub. Qeyd edək ki, Haaland debüt mundialında qollarının sayını 7-yə çatdırıb. Sizə ən son xəbərləri çatdırdım, siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrolu Eminlə davam edir.
1: Real FM

Ölkə və dünya gündəmində baş verənləri eşitdiyində isə qaydaq bizim öz gündəmimizə. Bugün böyük sualın cavabını axtarıq. Subaylıq sultanlıqdır yoxsa evlilik bəxtəvərlik? 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Mir Yusif, üzbə üz.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz saatlarında ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrdən yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 12 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan və Naxçıvan şəhərlərində 34 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu bir az da yüksəlir. Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

0: Günəş, hop, davam edirik dostlar, sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat artıq 10:08-i göstərir, iyul ayının 6-sı tarixidir bugün və Bakı şəhərində hal-hazırda havanın temperaturu 28 dərəcəni göstərir və bugün də çox günəşli isti hava Bakı sakinlərini qarşılayacaq Bakı küçələrində. Deyirlər evli lotereya kimidir, kimisi bu fikirlə razılaşır, kimisi isə qətiyyən, amma bir maraqlı məqam da var. Tarix boyu həm subaylıq, həm də evlilik haqqında yüzlərlə atalar sözü, aforizm və zarafat yaranıb. Bir tərəfdən subaylıq sultanlıqdır deyiblər, digər tərəfdən isə evin işığı ailədir kimi fikirlər söylənilib, səsləndirilib. Deməli, bu mübahisə yeni deyil və əsrlərdir davam edir. Ən maraqlısı isə budur ki, insan həyatının müxtəlif dövrlərində bu suala fərqli cavab verə bilər. Yəni, 25 yaşında subaylığı tərifləyən biri 40 yaşında ailənin dəyərindən danışa bilər, ya da əksinə, tam tərsi də ola bilər. Və siz bugün hansı fikirdəsiniz? Əgər bir cümlə ilə cavab verməli olsaydınız, nə deyərdi? Subaylıq sultanlıqdır yoxsa evlilik bəxtəvərlik? Telefon xətlərimiz açıqdır, WhatsApp xəttimiz də açıqdır. Gəlin mövzumuzu birlikdə müzakirə eləyək. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizi, telefon nömrəmiz 404-1594-dür və ən maraqlı cavabın sahibi, ən maraqlı həmsöhbət, ən maraqlı dinləyici günün sonunda Real FM-dən və Böyük Fıratdan elə çox böyük bir səhər yeməyi qazanacaq. Elvin bəy gözləyir bizi zəngdə. Sabahınız xeyir, Elvin bəy.
1: Salam, sabahınız xeyir. Necəsiniz?
0: Təşəkkür edirik, çox sağ olun, yaxşıyıq. Elvin bəy, çox siz nə deyirsiniz, ey? Bu subaylara, evlilərə, bu nə məsələdir?
1: Mən özüm subay tərəfi təmsil edirəm, ona görə fikirləşəm ki, yaşlandıqca, insan tənhalaşdıqca, yəni kamilləşdikcə, o fikrimdən vazgeçəndə, yəni subaylı sultanlıq fikrindən, yəni adam evliliyə tərəf yönəlir. Fikirləşəm ki, evlilik bəxtəvərlikdir.
0: Neçə yaşınız var, Elvin bəy? 40 yaşınız var, evlənməmisiniz, ailəli deyilsiniz və fikirləşirsiniz ki, evlilik bəxtəvərlikdir. Bəs o bəxtəvərlikdən niyə hələ də sizə qismət olmayıb?
1: Nə bilmək ya, qismət deyib, banal cavab vermək istəməzdim. Yəni ki, belə gətirib də hələ ki.
0: Amma belə bir söz də var da, deyir, qismət deyib keçirik, unutmayaq ki, qisməti də bəzən özümüz seçirik.
1: Bəzi, bəzi.
0: Razısız yəqin.
1: Bir tərəfdən haradasa nisbili fikrini nəzərə alaraq hadasa şükür edirəm bəzi şeyləri görəndə, yəni subay olduğuma. Amma fikirləşirəm ki, yəqin ki, evlilik bəxtəvərlikdir.
0: Amma yenə də evlilik bəxtəvərlikdir deyirsiniz.
1: Ən azı bir misal çəkə bilərəm ki, məsəl üçün, parka gedirsən, görürsən orada ailə bağlarına zadlan.
0: Türkün olarına oxşadı laf bu.
1: Hə, bəli.
0: Ayrılan gedir, ər-arvat görür, nə bilim, Allah uzaq eləsin, uşağını itirən gedir, görür ki, ata ilə uşaq parkda gəzirlər.
1: Bəli, bəli. Yəni, özümü tənha hiss edirəm hal-hazırda, ona görə fikirləşən ki, evlilik bəxtəvərlikdir.
0: Ümid edirik, tezliklə öz yarınızı, parənizi taparsınız, necə deyərlər? Elvin bəy, mən sizdən qısa bir sual cavab eləmək istəyirəm, yəqin ki, vaxtınız var.
1: Buyurun.
0: Çox uzun düşünmədən çox konkret qısa cavablar verəcəksiniz 1-2 saniyə ərzində.
1: Bəli.
0: Görək siz hazır cavabsız yoxsa yox. İndi çəkəcəyim sözləri bir kəlmə ilə ifadə edin. Evlilik.
1: Bəxtəvərlik.
0: Subaylıq. Deyəcək sultanlıq.
1: Tənhalıq.
0: Qaynana.
1: İkinci ana.
0: Balayı.
1: Səyahət.
0: Azadlıq.
1: Azadlıq, sərbəstlik.
0: Sevgi.
1: Qayğı.
0: Toy.
1: Şənlik.
0: Məsuliyyət.
1: Öhdəlik.
0: Kreativ cavab bərabərdir, Elvin bəy. Elvin bəy, təşəkkür edirik sizə zəngin üçün. Çox maraqlı söhbət oldunuz. Verilişin sonunu gözləyin. Və hədiyənin sahibi vəkilə siz olacaqsınız. Bəlkə də digər dinləyicilərimiz, çünki verilişin sonuna hələ də var və fürsət də var. Bu nə deməkdir? Telefonu götürürsünüz, 404-1594 nömrəsinə zəng eləyirsiniz. Dostlar, zəng edənlər hər zaman bir addım öndədirlər. Bunu hər zaman deyirəm mən. Səhər yeməyini siz də qazana bilərsiniz. Elnara, sən varsan.

Soruşuruq dostlar, subaylıq sultanlıqda yoxsa evlilik, bəxtəvərlik? WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94. Zəng edib canlı-canlı özünüz bildirə bilərsiniz, səsləndirə bilərsiniz. Real FM-də səhər patrolunda öz fikirləriniz və ən maraqlı fikrin sahibi siz olub günün sonunda 2 nəfərlik o möhtəşəm səhər yeməyini Real FM-dən siz qazana bilərsiniz. Deməli dostlar, deyirlər ki, evlənmək çətin deyil. Əsas məsələ o sevgini illərlə qoruyub saxlamaqdır. Bunun ən maraqlı nümunələrindən biri Amerikalı cütlük Herbert Fisher və həyat yoldaşı Zelmira Fisher olub. Onlar 86 ilə yaxın evli yaşayıblar və dünyanın ən uzun ömürlü evliliklərindən birinə sahib olublar. Jurnalistlər isə onlardan bu qədər uzun birgə həyatın sirrini soruşanda onlar belə cavab veriblər. Biz heç vaxt bir-birimizi dəyişməyə çalışmadıq. Həmişə eyni komandada olduğumuzu unutmadıq. Görəsən, 80 ildən çox evli qalmaq üçün sevgi kifayətdir, yoxsa səbir daha vacibdir? Bu da maraqlı sualdır hər halda. Zəng edib efirə qoşulub və yaxud da yazıb bizə mesaj şəklində fikirlərinizi bildirəndə buna da fikir bildirsəz, lap elə yerinə düşər. Bir daha deyirəm, çox maraqlıdır. Sevgi kifayətdir, yoxsa səbir daha vacibdir? Deməli, bir maraqlı məlumatı var. Dünyanın ən məşhur televiziya aparıcılarından, prodüserlərindən və media sahibkarlarından biri olan Oprah Winfrey uzun illərdir eyni insanla münasibətdədir, amma o heç vaxt rəsmi nikaha girməyib. Oprah müsahibələrinin birində bildirib ki, evlilik onların münasibətini dəyişə bilərdi və bəlkə də bu qədər uzun sürməzdi. Onun fikrincə, xoşbəxt münasibət üçün mütləq nikah şərt deyil. Bu da maraqlı fikirdir. Hər halda Avropada, Amerikada belə yaşayan həyatına davam edən insanlar çoxdur, amma milli mentalitet daha ön planda olan ölkələrdə, dövlətlərdə belə hallara yaxşı baxılmır hər halda. Əfsanəvi Hollywood aktrisası Elizabeth Taylor təkcə filmləri ilə yox, şəxsiyyəti ilə də illərlə gündəmdə olub. Bu həyatında 8 dəfə evlənib və maraqlısı budur ki, aktyor Richard Burton ilə 2 dəfə ailə qurub. Yəni, 8 nəfərin içində bir nəfər var ki, onunla 2 dəfə cəhd edib. Yəni, 8 rəqəmdir, amma əslində bunlar 7 nəfərdir. Sadəcə, ikisində birində 2 dəfə cəhd edib. Deməli, bəzən insanlar bir-birinə ikinci, hətta üçüncü şansı da verə bilirlər, dostlar. Ən məşhur Hollywood ulduzlarından biri və ən məşhur Hollywood subaisəsicə kimdir? Əlbəttə ki, Amerikalı Leonardo DiCaprio-dur. Bu dünyanın ən məşhur aktyorlarından biridir o. Oscar mükafatçısı olan DiCaprio illərdir Hollywoodun ən məşhur subayı kimi tanınır. Onun şəxsi həyatı haqqında zarafatlar internetdə o qədər məşhurdur ki, artıq memlərə çevrilib. Maraqlıdır ki, hər dəfə evlənəcəyi barədə xəbərlər yayılsa da, o hələ də subaydır və hər dəfə də özündən qat-qat yaşca kiçik xanımlarla münasibət qurur, saxlayır Leonardo DiCaprio. Söz sizlərdir dostlar, WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Sizcə subaylıq sultanlıqdır, yoxsa evlilik bəxtəvərlikdir? Dinəcimiz deyir, mən evlənəndə dedilər ki, xoşbəxtlik gələcək, 5 il evliyəm deyə Rəşad bəy, hələ də kuryerin gəlməsini gözləyirəm. Rəşad bəy, bəlkə də ünvanı səhv salmışsınız. Manana, Party Music.

0: İlk naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: xüsusilə bu il ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən abituriyentlər və valideynlər üçün vacib bir məlumatım var. Belə ki, 5 iyul 2026-cı il tarixində keçirilmiş 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə qrup imtahanında istifadə olunan test tapşırıqlarının izahı və düzgün cavabları açıqlanıb Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanda iştirak edənlər həmçinin valideynlər, müəllimlər, ekspertlər bütün test tapşırıqlarının izahını eləcə də qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqların düzgün cavablarını müvafiq Hiber keçidlərdən əldə edə bilərlər. Qeyd olunub ki, imtahanlarda istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 2 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur. Bütün abituriyentlərə, bütün tələbələrə uğurlar arzulayırıq və qayıdırıq mövzumuza dostlar. Bugün sizdən soruşuruq ki, subaylıq sultanlıqdır yoxsa evlilik, bəxtəvərlik? Ziya bəy xəttə gözləyir ki, bu suala cavab versin. Sabahınız xeyir olsun Ziya bəy.
1: Sabahınız
0: xeyir. Necə düşünürsünüz Ziya bəy? Sizcə subaylıq sultanlıqdır yoxsa evlilik, bəxtəvərlik?
1: Məncə o sualda sadəcə bir yoxsa sözünü aradan qaldırmaq lazımdır və tamamilə doğru olur hər şey. Subaylıq sultanlıqdır, evlilikdir, bəxtəvərlikdir. Prosta ardıcılığını, yəni hələ sözü seçməlidir.
0: Sizə görə necədir? Yaxşı, ardıcılığı necə seçmişsiniz?
1: Məndə də ardıcılığı davam edir, yəni.
0: Hələ ki, subaysız yəni?
1: Yenə də subayam.
0: Yenə də subaysız. Ən subaysızsız. Super, puper subaysızsız.
1: Çox sağ ol, çox sağ ol.
0: Ümid edir, neçə yaşınız var Ziya bəy?
1: Uza qocalaram yavaş-yavaş, 34 olur.
0: 34 olur, elə də qoca sayılmırsınız. Siz elə dediniz, demək olar ki, həm yaşıdıq, mən də öcümü qoca hiss elədim, necə deyərlər. Elə deyək, 34-30, ümumiyyətlə, 30-lar cavanlığı necə deyərlər, ən gözəl, belə, ən enerjili çağlarından biridir.
1: Bəli, bəli. Bəs,
0: Bəs siz evliləri və subayları o bir cümlədən tanıya bilirsiniz, yoxsa yox?
1: Onu
0: yoxlayaq, test eləyək. Bugün heç kimə hesabat verməyəcəm. Bu bir evli sözüdür, yoxsa subay?
1: Əlbəttə ki, evli.
0: Evli. Bəli, bəli, bəli. Marketə gedirdim, siyahı 20 məhsul oldu. Amma əslində 5 məhsul almaq üçün gedibmiş. Evlidir. Bu da həmçinin evlilərə aid bir cümlədir. Bəs, biraz dincəlmək istəyirəm.
1: Bu hər ikisi haqqdır
0: məncə. Hər ikisi də necə deyərlər, dincəlməyi haqq edirlər.
1: Bəli, bəli.
0: Bu maaş hara yox oldu, ay Allah?
1: Evet, o subay.
0: Bu subay sözüdür.
1: Bəli, çünki evli bilir hara gedir maaş.
0: Siz əməlli başlı strateji cavablar verirsiniz. Bəs o kimdir ki, rahatlıqla evdən çıxıb dostları ilə çayxanaya və yaxud da futbol oynamağa gedə bilir?
1: Oğlum.
0: Kimdir?
1: Yəni, zaman da subay oğlan
0: yəni. Hə, subay, elə bildim oğlum deyirsiniz, dedi subayam, mən də boşa düşdüm. Mən də bildim, siz də Hollywood ulduzları kimi yaşayırsınız, davam edirsiniz həyatınıza.
1: Çalışıram, yəni, amma
0: görək də. Görək nə olur, Ziya bəy, görək, verilişin axırını gözün, görək nə olur, hədiyəni siz qazanacaqsınız səhər yeməyini, yoxsa başqaları qazanacaq. Odur ki, vaxtımız var hələ dostlar, siz də zəng eləyə bilərsiniz, 404-15-94-dü telefon nömrəmiz, WhatsApp nömrəmiz isə 077-710-71-07-dir. Gəlin qoşulun efirə, görək, subaylıq sultanlıqdır, yoxsa evlilik, bəxtəvərlikdir. İlqar Xəyal, mələyim.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Şimali Amerika prokatında bayram həftəsonunun ən çox gəlir gətirən filmi Minyonlar 3 olub. Bədxah Mən seriyasının yeni çizgi filmi 1920-ci illərin Hollywoodundan bəhs etsə də kassada gözlənilən nəticəni göstərə bilməyib. Film ilk 3 gündə 4243 kinoteatrda 36,4 milyon dollar gəlir əldə edib, çərşənbə günündən bəri ümumi gəliri isə 61,4 milyon dollara çatıb. Farsaj səfərləri üçün xəbərimiz var. Məşhur aktyor Vin Diesel sosial şəbəkə hesabında Farsaj həmişəlik filminin çəkiliş meydançasından video paylaşıb. Bu, məşhur franşizanın 11-ci və son filmi olacaq. Ekran əsərinin premierası 17 mart 2028-ci ilə planlaşdırılıb, aktyor paylaşımında çəkilişlərin artıq başladığını deyib. Qeyd edək ki, 2001-ci ildə başlayan Farsaj film seriyası indiyədək dünya prokatında 7 milyard dollardan çox gəlir əldə edib. Bu, Universal Studiosunun ən gəlirli və ən uzun ömürlü kino franşizası hesab olunur.
1: Radio Kadr.

0: Onlar doğuyor, sabahınız xeyir olsun bir daha. Siz Səhər Patrulu Səhər Radio Şovusundasınız. Verilişin sonuna çox az bir müddət qalıb və bugün biz sizdən soruşurduq ki, subaylıq sultanlıqdır yoxsa evlilik bəxtəvərlik? İnsan nə vaxt həyatının bir dönəmində mütləq bu sualla qarşılaşır. Evlənmək lazımdır yoxsa hələ tələsməmək? Maraqlıdır ki, subaylar bəzən evlərə baxıb mənlik deyil deyirlər, evlər isə subaylara baxıb hələ həyatın ən gözəl hissəsini yaşamamısan cavabını verirlər. Deməli, hər iki tərəfin öz həqiqəti var. Kimisi üçün azadlıq xoşbəxtlikdir, kimisi üçün isə axşam evə qayıdanda onu gözləyən bir insanın olması. Aysel xanım, sizin üçün hansı daha, hansı böyük xoşbəxtlik hesab olunur?
1: Allah sabahınız xeyir olsun, necəsiz?
0: Sabahınız xeyir, çox sağ olun Aysel xanım.
1: Subaylıq sultanlıq, siz evlilik xoşbəxtliyi, düşünün subaylıq sultanlıq deyil. Yəni, müəyyən yaşa qədər insan, ailə, müəyyən yaşa qədər subay qalıb sonra evlənməlidir, müsəqdir bu. Ev, hər evlilikdə düşünün xoşbəxt yəni, ola bilməz. Düz, əksəriyyət evliliyə xoşbəxtliyi olur, amma xoşbəxt olmayan evlilikləri də var.
0: Belə bir cümlə var, bilmərəm, eşitmişsiniz, yoxsa yox. İnsanlar xoşbəxt olmaq üçün ailə qururlar və xoşbəxt olmaq üçün də bəzən ayrılırlar. Razısınız bu cümlə ilə?
1: Razıyam, bəzən ayrılıqda bir xoşbəxtlidir. İnsan pis adamdan, yəni canını qutarır.
0: Siz ailəlisiniz yoxsa subay?
1: Subaya.
0: Subaysız, o zaman baxtavar başınıza deyirik sizin də.
1: Yox, baxtavar niyə başını
0: yox? Yox, o mənada yox. Axı, biz sual veririk ki, sizə ki, subaylıq sultanlıqdır yoxsa evlilik bəxtəvərlikdir? Yenə yəni, mən sizə əslində bəxtəvərlik, yəni evliliyi arzulamış oldum, Aysel xanım. Yoxsa bəzi qohumlar kimi demədim, baxtavar başına, ay Aysel, filan şey filandı, behman şey behmandı, belə demədim mən sizə.
1: Hə, ola bilər, ola bilər.
0: Hə, belə deyin də. Gəlin, sizdən bir oyun oynayaq.
1: Oynayaq.
0: Mən cümləyə başlayacağım, siz tamamlayacaqsınız.
1: Buyurun.
0: Subaylığın ən gözəl tərəfi nöqtə, nöqtə, nöqtə.
1: Yəni, subaylığın ən gözəl tərəfi, mən düşünürəm, yoxdur o qədərdir.
0: O qədər yoxdur. Bəs niyə subay qalmışsa adama deyərlər? Yaxşı, evliliyin ən çətin tərəfi? O da yoxdur.
1: Məsuliyyətdir.
0: Məsuliyyətdir. Bəs yaxşı, əgər bir gün yenidən subay olsaydım, evlənəndən sonra desəz, nə edərdiniz?
1: Nə, o baxır, o qarşıma çıxacaq insan pis olsaydı, deyərdim, ayalı, heç bununla mən evlənməzdim, elə yəni.
0: Kaş ki, deyərdim, deyirsiniz.
1: Bə, bəli, bəli.
0: Bəs yaxşı, indi subaysız da, əgər sabah evlənsəydiniz?
1: Bəli.
0: Hə, nöqtə, nöqtə, bəli, bəli üçün.
1: Bax, biraz suala versin, biraz düşündürücü suallar. Yəni, həmin dəqiqə cavab vermək olunur bu suallara.
0: Əslində elə həmin dəqiqə cavab vermək, hətta həmin saniyə cavab vermək lazımdır ki,
1: bəli.
0: Gedib o səhər yeməyini yiyə biləsiniz.
1: Nə deyim, valla. Heç bir ağlıma yəni bir şey gəlmədi.
0: Eybi yox, heç bir problem yoxdur Aysel xanım. Yenə də gözlüyün verilişin sonunu, bəlkə də səhər yeməyinin qalibi elə siz oldunuz. Bu Aysel xanım idi və onun dəyərli fikirləri idi. Dostlar, hələ ki siz də efirə qoşula bilərsiniz. Nə qədər ki gec deyil. WhatsApp nömrəmiz 710-7107-dir. Amma zəng eləsəz, daha maraqlı və daha şansınız böyük olar, çox olar, artar hədiyə üçün. Telefon nömrəmiz budur. 404-15-94. Subaylıq sultanlıqdır yoxsa evlilik bəxtəvərlik? Günay İbrahimli, səndən sonra.

0: Səhər idmanı.
1: Futbol üzrə dünya çempionatında 8-1 final mərhələsinin oyunları keçirilir. Turnirin sürprizlərindən biri New Yorkda qeyd alınıb. 5 qat dünya çempionu Braziliya Norveçə 2-1 hesabı ilə məğlub olub. Bol qollu keçən İngiltərə-Meksika maçında isə Avropa təmsilçisi 3-2 hesablı qələbəyə sevinib. Bununla da turnirin təşkilatçılarından olan Meksikalılar Mundiala 8-1 finalda vidalaşıblar. İngilislər isə növbəti 4-1 final mərhələsini atlayıblar. Braziliya ilə 8-1 final maçında dubl edən Norveç millisinin hücumçusu Erling Haaland qol sayını 7-yə yüksəldib və Kylian Mbappe ilə Lionel Messi-yə çatıb. Hazırda bombardirlər siyasında vəziyyət belədir. Birinci yerdə Kylian Mbappe qərarlaşıb, onun aktivində 7 qol 2 asist var. İkinci yerdə Lionel Messi var 7 qolla. Üçüncü yerdə isə Messi ilə eyni göstəriciyə sahib olan Erling Haaland yer alır. 2026-2027 mövsümünün transfer çalışmalarını davam etdirən Qarabağ klubu növbəti futbolçu keçidini gerçəkləşdirib. Komanda Macarstanın Ferencvaros klubundan Cebrail Makreçkisi heyətinə qatıb, Latviyalı müdafiəçi ilə 3 illik müqavilə imzalanıb. Ferrari-nin pilotu Charles Leclerc 2026-cı il Formula 1 üzrə Britaniya Grand Prix-sinin qalibi olub. Mercedes-in pilotu George Russell ikinci, onun Ferrari pilotu olan həmyerlisi Lewis Hamilton isə üçüncü yeri tutub. Mercedes-in digər sürücüsü Andrea Kimi Antonelli yarışı 16-cı yerdə başa vurub. İtalyan pilot bu mövsüm ikinci dəfə xal qazanmasa da, çempionatda 179 xalla liderliyini qoruyur. Çempionatın 10-cu mərhələsi 17-19 iyulda Belçikada keçiriləcək.

0: Kürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deyirlər ki, dünyada elə mövzular var ki, onların qalibi olmur. Məsəl üçün, futbolda hansı komanda güclüdür, ya yaxşıdır, yoxsa qır, çay limonla içilməlidir, yoxsa limonsuz. Bir də deyirlər ki, güya bu sualın qalibi olmurmuş heç vaxt, subaylıq, sultanlıqdır, yoxsa evlilik, bəxtəvərlik. Boş söhbət imiş. Eləmiz ya, bəy?
1: Elədir, elədir.
0: Qalibi olurmuş, hətta bu qalib Ziya bəydir. Real FM-dən və Elmlər Akademiyasında yerləşən Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən siz 2 nəfərlik səhər yeməyi qazandı Ziya bəy. Təbrik edirik sizə. 2 nəfərlik, hətta 2 nəfərlik.
1: Para tapmalıyım, nəyə
0: bana bəlkə kimsə gözaltı eləmişsiniz, elə götürüb ondan gedərsiniz. Bəlkə alındı, subaylığın daşını attınız.
1: Gözaltı deyəndə ki, yox, gələk 2 nəfərlik, 5-6 nəfərlik olaydı. Amma belə görək edəndim ki.
0: Vay, vay, vay. Sizin alternativləriniz də çoxdur. Siyahınız da böyükdür deməli.
1: Zarafat edirəm.
0: Bugündən siyahını azaltmağa başlasanız yaxşı olar.
1: Niyə ki?
0: Bəxtəvar olmaq istəyirsə, belə eləmək lazımdır. Yox, sultan olmaq istəyirsinizsə, dediyiniz kimi 5-6 nəfərlə də gedə bilərsiniz. Mən futboldan danışdım. İstəyirəm elə bir futbol vari sual verim sizə, onunla da yekunlaşdıraq sizi. Təbrik eləyə bir daha. Sizə sual verəcəm və 3 dənə variant təklif eləyəcəm sizə. Satmalısınız, saxlamalısınız və yaxud da bir dəfəni elə nə bilim, obisində nə inirsiniz, özünüz bilərsiniz, eləyərsiniz. Subaylıq, romantik evlilik yoxsa məsuliyyət?
1: Romantik evlilik.
0: Romantik evliliyi saxladınız. Düzdür, seçdiniz. Subaylığı nə inədiniz, ehtiyatda saxladınız, yoxsa xət çəkdiniz üstündən?
1: Subaylığı. Yox, məsuliyyəti götürməyəm də, qaroç.
0: Yox. Səhər yeməyi yeməm siz deyəsən, Ziya bəy.
1: Yox, yeməm.
0: Yox, təftə sonu yiyərsiniz, qəşək belə filə də qoşulub, suallara qəşək cavab da verə bilərsiniz. Təbrik edirik bir daha, bu Ziya bəy idi, bugünün qalibi idi. Siz də növbəti verişlərin qalibi olmaq istəyirsinizsə, Real FM-i dinləməlisiniz. Səhər patrolu, səhər radio şousuna qoşulmalısınız dostlar, çünki bura çox maraqlıdır. Həm mövzuları, həm də hədiyyələri.

0: Əlbəttə ki, siz dinləyicilər sayəsində bu günlük gedirəm, sağollaşıram sizdən, sabah fərqli mövzu ilə, fərqli hədiyə ilə yenə burada olacam. Hələlik isə saatın tamamına çox az qalıb, saniyələr qalıb, mən sözü xəbərin mərkəzinə əmkarım Elnura Fərhad qızıya ötürürəm. Bu günlük sizinlə sağollaşıram, özünüzə yaxşı baxın, real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Qəbul imtahanlarının düzgün cavabları açıqlandı. Ebola virusundan ölənlərin sayı 500-ü keçib. Meksika-İngiltərə maçının ən yaxşısı bəlli olub. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi və COP29-un prezidenti Muxtar Babayev bildirib ki, dünyada iqlim məsələləri əvvəlki qədər prioritet hesab edilməsə də aktuallığını qoruyur. Avropa və digər bölgələrdə müşahidə olunan istilik dalğaları iqlim dəyişikliyinin sürətlə davam etdiyini göstərir. Onun sözlərinə görə, təbii fəlakətlər, daşqınlar, quraqlıqlar və digər ekstremal hava hadisələrinin sayı artır. Muxtar Babayev vurğulayıb ki, enerji təhlükəsizliyi qlobal gündəliyin əsas mövzularındandır. Avropada müşahidə olunan istilər və su səviyyəsinin azalması səbəbindən bu yay nüvə elektrik stansiyalarında enerji istehsalı 10%-dən çox azalıb deyə Muxtar Babayev əlavə edib. 5 iyul tarixində keçirilən 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanında istifadə olunan test tapşırıqlarının izahı və düzgün cavabları açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanda iştirak edənlər, həmçinin valideynlər, müəllimlər, ekspertlər bütün test tapşırıqlarının izahını, eləcə də qapalı və qodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqları düzgün cavablarını müvafiq hiperkeçidlərdən əldə edə bilərlər. Kongoda Ebola qızdırmasından laboratoriyada təsdiqlənmiş ölüm hallarının sayı son 24 saatda 14 nəfər artaraq 506 nəfərə çatıb. Ölkənin Rabitə və Media Nazirliyi bildirib ki, yoluxanların sayı 1561 nəfərdir. Ölüm nisbəti isə 32,4%-dir. Qeyd edək ki, virusun inkubasiya dövrü 21 gündür. Dünya çempionatı 2026-nın 8-də 1 finalında keçirilən Meksika-İngiltərə maçının ən yaxşı oyuncusu bəlli olub. Bu ada Jude Bellingham layiq görülüb. İngiltərə millisinin hücumçusu 3-2 hesabı ilə qalib gəldikləri görüşdə dubl edib. Qeyd edək ki, İngiltərə yığması bu qələbə sayəsində 4-də 1 finala yüksəlib, Meksika isə mübarizəni dayandırıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqab, Usaliyyə, Nefçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardara, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: VN'le işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN'lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İstilik dalğaları iqlim dəyişikliyinin sürətləndiyini göstərir, Muxtar Babayev açıqladı.

Qəbul imtahanlarının cavabları bəlli oldu. Meksika, İngiltərə oyununun ən yaxşı futbolçusu seçildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Malavi liderinə təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli cənab prezident, Malavi Respublikasının milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Belə bir əlamətdar gündə sizə ən xoş arzularımı çatdırır, dost xalqınıza daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram, deyə məktubda qeyd olunur. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev sosial media hesabında Qəbələdə Azərbaycan kulinariya irsinin təqdimatı barədə paylaşım edib. Qəbələ Azərbaycanın zəngil kulinariya irsinin əsl dadını təqdim edir. Burada əsrlərdən bəri qorunub saxlanılan ənənələr, bənzərsiz ləzzətlər və məşhur qonaqpərvərlik bir araya gəlir deyə paylaşımda qeyd olunur. Avropa və digər bölgələrdə müşahidə olunan istilik dalğaları iqlim dəyişikliyinin sürətlə davam etdiyini göstərir. Bunu Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi və COP29-un Prezidenti Muxtar Babayev deyib, bildirib ki, istilər və su səviyyəsinin azalması səbəbindən bu yay nüvə elektrik stansiyalarında enerji istehsalı 10%-dən çox azalıb. İyulun 5-də keçirilən 2-ci və 3-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanında istifadə olunan test tapşırıqlarının izahı və düzgün cavabları açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanda iştirak edənlər, həmçinin valideynlər, müəllimlər, ekspertlər bütün test tapşırıqlarının izahını eləcə də qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqların düzgün cavablarını müvafiq hiperkeçidlərdən əldə edə bilərlər. Kongoda Ebola qızdırmasından laboratoriyada təsdiqlənmiş ölüm hallarının sayı son 24 saatda 14 nəfər artaraq 506-ya çatıb. Ölkənin Rabitə və Media Nazirliyinin yaydığı məlumata görə yoluxanların sayı 1561 nəfər, ölümün nisbəti isə 32,4%-dir. Qeyd edək ki, virusun inkubasiya dövrü 21 gündür. Dünya Çempionatı 2026-nın 8-də 1 finalında keçirilən Meksika-İngiltərə maçının ən yaxşı oyunçusu bəlli olub. Bu ada Jude Bellingham layiq görülüb. İngiltərə millisinin hücumçusu 3-2 hesabı ilə qalib gəldikləri görüşdə dubl edib. Qeyd edək ki, İngiltərə yığması bu qələbə sayəsində 4-də 1 finala yüksəlib. Meksika isə mübarizəni dayandırıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Allah.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Prezident İlham Əliyev Malavili həmkarını təbrik edib. Sertifikasiyadan uğur qazanmayan müəllimlərin nəzərinə komissiya fəaliyyətə başladı. Neftçi bugün yoxlama oyununa çıxacaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Malavili həmkarı Artur Peter Mutarikaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli cənab prezident, Malavi Respublikasının milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalq adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. İnanıram ki, Azərbaycan-Malavi əlaqələri xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da dostluq məcrasında inkişaf edəcək və genişlənəcək. Belə bir əlamətdar gündə sizə ən xoş arzularımı çatdırır. Dost xalqınıza daim əminamanlıq və firavanlıq arzuluyuram, dövlət başçısı qeyd edib. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Qəbələdə Azərbaycan kulinariya irsinin təqdimatı barədə paylaşım edib. Qəbələ Azərbaycanın zəngin kulinariya irsinin əsl dadını təqdim edir. Burada əsrlərdən bəri qorunub saxlanılan ənənələr, bənzərsiz ləzzətlər və məşhur qonaqpərvərlik bir araya gəlir. Paylaşımda qeyd olunub. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2026-cı ilin hazırlıq planına əsasən Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya bölmələrində təlim məşq uçuşları icra edilib. Əvvəlcə uçuş heyətinin sağlamlıq vəziyyəti yoxlanılıb, təhlükəsizlik qaydaları çatdırıldıqdan sonra aviasiya vasitələrinə baxış keçirilib. Paytaxtın ümumi təhsil müəssisələrində çalışan və 2026-cı ildə keçirilən təkrar sertifikatlaşdırılma prosesində uğur qazanmayan təhsil verənlərlə işin təşkili məqsədi ilə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsində komissiyalar yaradılıb. Komissiyalar 6-31 iyul tarixlərində fəaliyyət göstərəcək. Müraciət etmək istəyən şəxslər həftənin 1-ci günündən 4-cü gününə qədər saat 09:30-dan 13:00-adək şəxsiyyət vəsiqələri ilə birlikdə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinə anlaşa bilərlər. Moskva vilayətində dron təhlükəsi elan edilib. Sakinlərə evdə qalmaları və pəncərəyə yaxınlaşmamaları tövsiyə olunub. Eyni zamanda küçədə və ya nəqliyyat vasitəsində olan sakinlərə yeraltı keçiddə və yaxud dayanacaqda sığınacağa getmək tövsiyə edilib. Həmçinin mobil internet xidmətinin kəsilə biləcəyinə dair xəbərdarlıq edilib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Sloveniyada təlim məşq toplanışında olan neftçi ikinci yoxlama oyununa bugün çıxacaq. Ağ-qaralar Serbiya təmsilçisi Partizanla üz-üzə gələcək. Maç Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcək. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabı, Salya, Nefçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 10.000 manat bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. 12:30-da Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 63 qəpik, 100 rubl 2 manat 20 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 1,56% artaraq 72,93 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,24% azalaraq 71,95 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,3% azalaraq 1 barel üçün 68,67 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaza olan futures qatrofda

Qalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 1,6% artaraq 3,23 dollar təşkil edib. New York'un Comex Semtə birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 1,1% artaraq 4167,5 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 1,97% artaraq 62,27 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz bu saat olan idman yeniliklərini sizə mən Emin İsazadat təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. Dünya Çempionatı 2026-nın 8-1 final mərhələsində keçirilən son oyunlardan sonra daha 2-4-1 final cütü bəlli olub. Belə ki, növbəti mərhələdə Fransa Mərakeşlə İngiltərə Norveçlə üz-üzə gələcək 4-1 finalın digər oyunları iyulun 10-12 aralığında keçiriləcək. Cənubi Koreya Futbol Assosiasiyasının rəhbəri vəzifəsindən ayrılıb, Chon Mon-gyunun istefasına səbəb futbol yığmasının dünya çempionatının 16-1 finalına vəsiqə qazana bilməməsidir. O, assosiasiyanın iclasından sonra qərarını açıqlayıb. Sloveniyada təlim məşq toplanışında olan neftçi bugün ikinci yoxlama oyununa çıxacaq. Ağqaralar Serbiya təmsilçisi Partizanla üz-üzə gələcək maç Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq. Chelsea-nin baş məşqçisi Xabi Alonso keçmiş klubu Realın yarım müdafiəçiləri Arda Gülər və Aurelien Tchouameni ilə yenidən çalışmaq istəyir. İspanyalı mütəxəssis Enzo Fernandez komandadan ayrılacağı təqdirdə bu iki futbolçunun birinin transferini istəyəcək. O, hər iki yarım müdafiəçinin oyun keyfiyyətini yüksək qiymətləndirir. Hələlik çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Saat 14:40-da yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Çox rahat.

0: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyə görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yunanıstan-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Sabah Kiyevdə matəm günü olacaq. Dünya çempionatında daha 2-8-1 final oyunu baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Qəbələdə Azərbaycan kulinariya irsinin təqdimatı barədə paylaşım edib. Qəbələ Azərbaycanın zəngin kulinariya irsinin əsl dadını təqdim edir. Burada əsrlərdən bəri qorunub saxlanılan ənənələr, bənzərsiz ləzzətlər və məşhur qonaqpərvərlik bir araya gəlir, paylaşımda qeyd olunub. Bu ilin sentyabr ayında Yunanıstan-Azərbaycan arasında biznes forumu təşkil ediləcək. Forumun təşkili agentliyin icraçı direktoru Yusif Abdullayev ilə Yunanıstan-Azərbaycandakı səfir arasında keçirilən görüşdə müzakirə olunub. Görüşdə turizm, kənd təsərrüfatı, qida sənayesi, süni intellekt, rəqəmsal texnologiyalar və yaşıl enerji sahələrində əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib. Tərəflər həmçinin sentyabrda baş tutacaq 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun beynəlxalq tərəfdaş baxımından əhəmiyyətini vurğulayıblar. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə ötən gün ümumi çəkisi 37 kiloqramdan artıq narkotik vasitə və 1979 ədəd metadon həbi aşkar olunaraq götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Sabah Kiyevdə Rusiya hücumuna həlak olanlar üçün matəm günü elan edilib. Bu barədə paytaxt meri Vitali Kliçko Telegramda məlumat yayıb. Vurğulayıb ki, şəhərdə bütün bələdiyyə binalarındakı bayraqlar yarıya indiriləcək. Həmçinin paytaxtdakı dövlət və özəl binalarda dövlət bayraqlarının endirilməsi tövsiyə olunur. O qeyd edib ki, dağıntılar altında qalan insanları axtarmaq hələ də davam edir. 2026-cı il Dünya Çempionatında bugün daha 2-8-1 final qarşılaşması baş tutacaq. Günün ilk oyununda Portuqaliya millisi İspaniya ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Günün ikinci maçında isə Amerika yığması Belçika ilə münasibətlərin aydınlıq gətirəcək. Bu görüş sabah Bakı vaxtı ilə saat 04:00-da başlayacaq. Hər iki qarşılaşmanın qalibi Dünya Çempionatının 1/4 final mərhələsində vəsiqə qazanacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabı, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardara, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Positano, Bali, Mykonos, Demaroko Ruhu, Pirlaya'da birleşti. Premium Residence, Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqustadək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yunanistan-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Sabah Kiyevdə matəm günü olacaq. Dünya çempionatında daha 2-8-də bir final oyunu baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Qəbələdə Azərbaycan kulinariya irsinin təqdimatı barədə paylaşım edib. Qəbələ Azərbaycanın zəngin kulinariya irsinin əsl dadını təqdim edir. Burada əsrlərdən bəri qorunub saxlanılan ənənələr, bənzərsiz ləzzətlər və məşhur qonaqpərvərlik bir araya gəlir, paylaşımda qeyd olunub. Bu ilin sentyabr ayında Yunanistan-Azərbaycan arasında biznes forumu təşkil ediləcək. Forumun təşkili agentliyin icraçı direktoru Yusif Abdullayev ilə Yunanistan-Azərbaycandakı səfir arasında keçirilən görüşdə müzakirə olunub. Görüşdə turizm, kənd təsərrüfatı, qida sənayesi, süni intellekt, rəqəmsal texnologiyalar və yaşıl enerji sahələrində əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib. Tərəflər həmçinin sentyabrda başlayacaq 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun beynəlxalq tərəfdaş Başlıq baxımından əhəmiyyətini vurğulayıblar. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə ötən gün ümumi çəkisi 37 kiloqramdan artıq narkotik vasitə və

1979 ədəd metadon həbi aşkar olunaraq götürülüb, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Sabah Kiyevdə Rusiya hücumuna həlak olanlar üçün matəm günü elan edilib. Bu barədə paytaxt meri Vitali Kliçko Telegramda məlumat yayıb. O vurğulayıb ki, şəhərdə bütün bələdiyyə binalarındakı bayraqlar yarıya indiriləcək. Həmçinin paytaxtdakı dövlət və özəl binalarda dövlət bayraqlarının endirilməsi tövsiyə olunur. O qeyd edib ki, dağıntılar altında qalan insanları axtarmaq hələ də davam edir. 2026-cı il Dünya Çempionatında bugün daha 2-8-1 final qarşılaşması baş tutacaq. Günün ilk oyununda Portuqaliya millisi İspaniya ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. Günün ikinci maçında isə Amerika yığması Belçika ilə münasibətlərin aydınlıq gətirəcək. Bu görüş sabah Bakı vaxtı ilə saat 04:00-da başlayacaq. Hər iki qarşılaşmanın qalibi Dünya Çempionatının 1/4 final mərhələsində vəsiqə qazanacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Elon Musk gələcəkdə Apple və Android smartfonlarını əvəz edə biləcək yeni cihaz hazırlayır. Süni intellekt dəstəyi ilə işləyən cihazın prototipi artıq təqdim edilib. Məlumata görə, nazik korpusa malik cihazın əsas üstünlüklərindən biri onun birbaşa Starlink Pek şəbəkəsinə qoşula bilməsidir. Layihə Musk'ın vahid xidmət ekosistemi yaratmaq strategiyasının bir hissəsidir. Apple şirkəti iPhone 17 modellərinin istehsalını təxminən 15% azaltmaq qərarına gəlib. Buna səbəb kimi yeni modelin satışlarında ilk aylardakı yüksək tələbatın zəifləməsi göstərilir. Bildirilir ki, bir çox istifadəçi sentyabr ayında təqdim olunması planlaşdırılan iPhone 18 seriyasını gözləməyə üstünlük verir. Mütəxəssislərin fikrincə, hazırda qlobal smartfon bazarında ümumi yavaşlama müşahidə olunur. Bu səbəbdən Xiaomi, Oppo, Vivo və Honor kimi digər istehsalçılar da istehsal və tədarük planlarını 15-30% azaltmağı nəzərdən keçirirlər. Uber 5 Avropa ölkəsinə giriş planını dondurub. Daha əvvəl şirkət 2026-cı il ərzində Avropada 7 yeni bazara daxil olmağı planlaşdırdığını açıqlamışdı. Məlumata görə, Uber-in planlaşdırdığı 7 bazardan 5-ində fəaliyyətə başlama prosesi təxirə salınıb. Bu ölkələr arasında Avstriya, Norveç və Yunanıstan da var. Uber-in Avropada böyümə strategiyası tamamilə dayandırılmasa da, şirkət hazırda diqqətini mövcud bazarlardakı mövqeyini gücləndirməyə yönəldib. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Aktaya yeni sədr müavini təyin edildi. Şuşa konfransında birgə bəyannamə qəbul olundu. Bakıda ödənişsiz elektrik şatıl mikroavtobuslara istifadəyə verildi. 5 qat qızıl top sahibi Ronaldo'dan mühüm qərar. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Əli Tahiroğlu Nəbiyev Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədr müavini vəzifəsinə təyin edilib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Şuşada mədəni və etnik müxtəliflik, tarixin dərsləri, müasir çağırışlar mövzusunda beynəlxalq konfransın iştirakçıları müzakirələrin yekunlarına əsasən hazırlanmış əsas nəticələrin və tövsiyələrin əks olunduğu birgə bəyannamə qəbul ediblər. Tədbir çərçivəsində mədəni və etnik müxtəlifliyin qorunub saxlanılması, yerli xalqların hüquqlarının müdafiəsi eləcə də tarixi yaddaş və beynəlxalq əməkdaşlıq sayəsindəki müasir çağırışlara həsr olunmuş iki panel müzakirəsi keçirilib. Bugün Azərbaycandan tranzit keçməklə 30 vaqon Rusiya mənşəli propan qazı Ermənistana göndəriləcək, Qatar Biləcəri stansiyasından yola düşəcək. Paytaxtda ödənişsiz şatıl elektrik mikroavtobusları istifadəyə verilib, şatılların istiqamətləri C1 Xəqani Bağı Zərif Əliyeva küçəsinin sonu, C2 Sabir Bağı Əziz Əliyev küçəsinin sonu olacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, bu şatıllar həftə sonları və bayram günlərində saat 12:00-dan 00:00 aralığında fəaliyyət göstərəcək, interval isə 7-10 dəqiqə olacaq. Belarus xalqı sülhsevərdir və döyüşmək istəmir, lakin düşmənə də baş əyməyəcək. Bunu Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko deyib. O, xalqın 2-ci dünya müharibəsi dövründə ağır sınaqlardan keçdiyini xatırladaraq, Belarusların müharibəyə davamlı olduğunu vurğulayıb. Cristiano Ronaldo 2026-cı il dünya çempionatının onun karyerasında son mundial olacağını açıqlayıb. Bildirib ki, turnirin hər anından zövq almağa çalışır və bu yarış onun üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Futbolçu zarafatla jurnalistlərə dialoqda bəzi sualları xoş qarşılamadığını da deyib. Ronaldo karyerasında Manchester United, Real Madrid, Juventus və hazırda Ən-Nəsrdə çıxış edib. Portuqaliyalı ulduz karyerası ərzində 5 dəfə qızıl top mükafatına layiq görülüb və bir çox rekordların sahibidir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 31-34 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 27-32 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabı, Salya, Nefçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardara, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 63 qəpik, 100 rubl 2 manat 20 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 1,56% artaraq 72,93 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,24% azalaraq 71,95 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,3% azalaraq 1 barel üçün 68,67 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTƏ birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 1,6% artaraq 3,23 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTƏ birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 1,1% artaraq 4,167,5 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,97% artaraq 62,27 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərlərini dinləyirsiniz, aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Norveç şəhzadəsi Ingrid Aleksandra Dünya Çempionatı 2026-nın 8-1 finalında Braziliyaya qalib gələn milli komandanın paltar dəyişmə otağına baş çəkib. Şəhzadə futbolçuları tarixi qələbə münasibəti ilə təbrik edib, o yığmanın hücumçusu Erling Haaland-la da xüsusi görüş keçirib. İyulun 7-sində saat 12:00-dan etibarən UEFA Konfrans Ligasının birinci təsnifat mərhələsində keçiriləcək Zirə Torpedo oyununun biletləri satışa çıxarılacaq. Biletlərin qiyməti 10, 20 və 50 manatdır. Xatırladaq ki, Zirə Torpedo qarşılaşması iyulun 8-də saat 20:00-da Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək. Yay fasiləsində Araz Naxçıvan klubundan ayrılan Felipe Santos'un yeni komandası müəyyənləşib, Beninli yarı müdafiəçi Taylandın Bangkok United klubu ilə 2 illik müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Felipe Santos 2024-cü ilin yayından etibarən Araz Naxçıvanın formasını geyinirdi. Türkiyənin Beşiktaş və Fənərbaxça klubları Belçika millisinin hücumçusu Romelu Lukaku-nu transfer etmək istəyir. İtaliyanın Napoli klubu 33 yaşlı futbolçunun transferi üçün 10 milyon avro tələb edir. Lukaku 2024-cü ildən Neapol təmsilçisinin formasını geyinir, təcrübəli hücumçunun klubla müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Real idmanı dinlədiniz, salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdi

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Sahipkarların nəzərinə sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Tivinet audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Auditorlar Palatası müraciətlərlə bağlı yeni tələblər müəyyənləşdirib. 2300 hektardan çox ərazi minalardan təmizləndi. Avropa İttifaqı ölkələri yardım istəyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. 2026-cı ilin yanvar-iyun aylarında dövlət büdcəsindən fiziki və hüquqi şəxslərə ümumilikdə 154 milyon 659,6 min manat vəsait geri qaytarılıb. Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, geri qaytarılan vəsaitlər əsasən pərakəndə ticarət və ictimai yaşayış, mədəniyyət, tibbi xidmətlər, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mehmanxana xidmətləri üzrə ödənilmiş ədəvinin qaytarılmasını əhatə edir. Həmçinin əcəmlərin ölkədə qeyri komersiya məqsədi ilə alışlarına görə ədəvi, bina tikinti sayəsində nağdsız ödənişlər üzrə ədəvinin bir hissəsi, eləcə də artıq ödənilmiş vergilər, dövlət rüsumları, faiz və maliyyə sanksiyaları da geri qaytarılıb. Auditorlar Palatası rəsmi müraciətlərlə bağlı yeni tələblər müəyyən edib, bildirilib ki, Palataya təqdim olunan məktub, ərizə və sorğular yalnız səlahiyyətli şəxslər tərəfindən imzalanmalı, təşkilat sənədləri möhürlə təsdiqlənməlidir. Sərbəst auditorların müraciətləri isə onların öz imzası və möhürü ilə olmalıdır. Nümayəndə vasitəsilə edilən müraciətlərə etibarnamə əlavə edilməli, elektron sənədlər isə elektron imza ilə təsdiqlənməlidir. Qeyd olunub ki, tələblərə əməl olunmadıqda müraciətlər icraata qəbul edilməyə və ya cavablandırılmaya bilər. Azad olunan ərazilərdə 21 tank əleyhinə mina, 23 piyada əleyhinə mina, 259 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib. Mina Təmizləmə Agentliyinin məlumatında qeyd edilir ki, 2333,3 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Avropa İttifaqının iki ölkəsi yay mövsümünün başlanmasından qısa müddət sonra meşə yanğınları ilə bağlı Avropa Mülki Müdafiə Mexanizmi çərçivəsində yardım üçün müraciət edib. Avropa Komissiyasının nümayəndəsinin sözlərinə görə, Portuqaliya və Fransa bir neçə böyük yanğın səbəbi ilə Avropa İttifaqından dəstək istəyib. Portuqaliyada İspaniya qısa müddətdə yanğın söndürənlər və texnika göndərib. Avropa İttifaqı bu yay yanğınlara qarşı yardım üçün əvvəlcədən 777 yanğın söndürən 22 təyyarə və 5 helikopter hazırlayıb. Rəsmilər bunu Avropa həmrəliyinin nümunəsi kimi qiymətləndiriblər. Tottenham Newcastle'ın futbolçusu Sandro Tonalini transfer edib. İngiltərə təmsilçisi İtaliyalı yarı müdafiəçi üçün 117 milyon avro ödəyib. Bununla da Tonali Tottenham'in tarixində ən bahalı transferlərinə çevirib. Qeyd edək ki, Sandro Tonali ötən mövsüm bütün turnirlərdə 53 oyuna çıxaraq 3 gol vurub və 6 məhsuldar ötürmə edib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin səhər ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcəyə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında gecə 20-24, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus seni gözlüyor.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Auditorlar Palatası müraciətlərlə bağlı yeni tələblər müəyyənləşdirib. 2300 hektardan çox ərazi minalardan təmizləndi. Avropa İttifaqı ölkələri yardım istəyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. 2026-cı ilin yanvar-iyun aylarında dövlət büdcəsindən fiziki və hüquqi şəxslərə ümumilikdə 154.659.6 min manat vəsait geri qaytarılıb. Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, geri qaytarılan vəsaitlər əsasən pərakəndə ticarət və ictimai yaşayış, mədəniyyət, tibbi xidmətlər, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mehmanxana xidmətləri üzrə ödənilmiş ədəvinin qaytarılmasını əhatə edir. Həmçinin əcəmlərin ölkədə qeyri komersiya məqsədi ilə alışlarına görə ədəvi, bina tikintisi sayəsində nağdsız ödənişlər üzrə ədəvinin bir hissəsi, eləcə də artıq ödənilmiş vergilər, dövlət rüsumları, faiz və maliyyə sanksiyaları da geri qaytarılıb. Auditorlar Palatası rəsmi müraciətlərlə bağlı yeni tələblər müəyyən edib. Bildirilib ki, Palataya təqdim olunan məktub, ərizə və sorğular yalnız səlahiyyətli şəxslər tərəfindən imzalanmalı, təşkilat sənədləri möhürlə təsdiqlənməlidir. Sərbəst auditorların müraciətləri isə onların öz imzası və möhürü ilə olmalıdır. Nümayəndə vasitəsilə edilən müraciətlərə etibarnamə əlavə edilməli, elektron sənədlər isə elektron imza ilə təsdiqlənməlidir. Qeyd olunub ki, tələblərə əməl olunmadıqda müraciətlər icraata qəbul edilməyə və ya cavablandırılmaya bilər. Azad olunan ərazilərdə 21 tank əleyhinə mina, 23 piyada əleyhinə mina, 259 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib. Mina Təmizləmə Agentliyinin məlumatında qeyd edilir ki, 2333,3 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Avropa İttifaqının iki ölkəsi yay mövsümünün başlanmasından qısa müddət sonra meşə yanğınları ilə bağlı Avropa Mülki Müdafiə Mexanizmi çərçivəsində yardım üçün müraciət edib. Avropa Komissiyasının nümayəndəsi

Onun sözlərinə görə, Portuqaliya və Fransa bir neçə böyük yanğın səbəbi ilə Avropa İttifaqından dəstək istəyib. Portuqaliyada İspanya qısa müddətdə yanğın söndürənlər və texnika göndərib. Avropa İttifaqı bu yay yanğınlara qarşı yardım üçün əvvəlcədən 777 yanğın söndürən, 22 təyyarə və 5 helikopter hazırlayıb. Rəsmilər bunu Avropa həmrəliyinin nümunəsi kimi qiymətləndiriblər. Tottenham Newcastle'ın futbolçusu Sandro Tonalini transfer edib. İngiltərə təmsilçisi İtaliyalı yarı müdafiəçi üçün 117 milyon avro ödəyib. Bununla da Tonali Tottenham'in tarixində ən bahalı transferlərinə çevirib. Qeyd edək ki, Sandro Tonali ötən mövsüm bütün turnirlərdə 53 oyuna çıxaraq 3 gol vurub və 6 məhsuldar ötürməkdir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Əkin torpaqlarında ağac və kolların götürülməsinə dair yeni qayda müəyyənləşib. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin ödəniş sistemi aktivləşdi. Barcelona klubu Valensiyanın futbolçusunu transfer etmək istəyir. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Əkin torpaqlarında ağac və kolların götürülməsinə dair yeni qayda müəyyənləşir. Ağaclar dəyəri ödənilməklə kəsiləcək, kollar üçün isə ödəniş alınmayacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi yaşıllıqların mühafizəsi haqqında qanuna edilən dəyişikliyi də əksini tapıb. Ağaclar yalnız bərpa dəyəri ödənildikdən və ya bununla bağlı təminat verildikdən sonra kəsilə biləcək. Kol, gülçiçək və ot bitkilərinin götürülməsinə görə isə ödəniş tələb olunmayacaq. Kolların kəsilməsi zamanı yalnız məlumatlandırma proseduru tətbiq ediləcək. Ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Zimbabvə Milli Assambleyasının sədrinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Fəxri Xiyabana gələrək ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarı önünə əklik qoyub, xatirəsinə ehtiramla yad ediblər. Daha sonra Zəfər Parkı ziyarət edilib, abidə önünə əklil qoyulub. Qonaqlara parkın yaradılma məqsədi barədə ətraflı məlumat verilib. Ziyarət zamanı nümayəndə heyətini Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov, parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Mahir Süleymanlı və digər rəsmi şəxslər müşahidə ediblər. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin ödəniş sistemi aktivləşib, məktəbəqədər və ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, sistem bu gün saat 15:00-dan 9 iyul saat 15:00-a kimi aktiv olacaq. Bildirilib ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqə bu ildən etibarən ödənişli əsaslarla təşkil edilir. Qanunvericiliyə uyğun olaraq müsabiqədə ilk dəfə iştirak edən namizədlər, şəhid ailəsinin üzvləri, müharibə veteranı adı almış şəxslər, əlilliyi olan İnsanlar ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzvləri ödənişdən azaddılar. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə yola salınan növbəti köç karvanı artıq mənzilə çatıb və ailələrə evlərdən açarları təqdim olunub. Qeyd edək ki, köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, sanatoriya, inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Ankara, Rusiya və Ukrayna arasında sülh danışıqlarına vasitəçilik etməyə hazırdır. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan deyib. Nazir bildirib ki, sülh üçün hər iki tərəfin real və səmimi iradə nümayiş etdirməsi vacibdir. İspaniyanın Barcelona klubu Valensiyanın futbolçusu Xavi Geyranı transfer etməyi düşünür. Kataloniya təmsilçisi 23 yaşlı yarım müdafiəçini yayda heyətinə qatmaq niyyətindədir. Ölkə çempionu üçün danışıqlar da başlayıb. Qeyd edək ki, Xavi ötən mövsüm bütün turnirlərdə keçirdiyi 40 oyunda 4 qol və 6 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Onun klubla müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayına dək qüvvədədir. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin səhər ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsular, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-24, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Quluba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 63 qəpik, 100 rubl 2 manat 20 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 1,56% artaraq 72,93 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,24% azalaraq 71,95 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,3% azalaraq 1 barel üçün 68,67 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTƏ birjasında təbii qazı olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,6% artaraq 3,23 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTƏ birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 1,1% artaraq 4,167,5 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,97% artaraq 62,27 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərlərini dinləyirsiniz, aparıcı mənəm, Eminis Azadə, hər vaxtınız xeyir. Norveç şəhzadəsi Ingrid Aleksandra Dünya Çempionatı 2026-nın 8-1 finalında Braziliyaya qalib gələn milli komandanın paltar dəyişmə otağına baş çəkib. Şəhzadə futbolçuları tarixi qələbə münasibəti ilə təbrik edib, o yığmanın hücumçusu Erling Haaland-la da xüsusi görüş keçirib. İyulun 7-sində saat 12:00-dan etibarən UEFA Konfrans Ligasının birinci təsnifat mərhələsində keçiriləcək Zirə Torpedo oyununun biletləri satışa çıxarılacaq. Biletlərin qiyməti 10, 20 və 50 manatdır. Xatırladaq ki, Zirə Torpedo qarşılaşması iyulun 8-sində saat 20:00-da Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçiriləcək. Yay fasiləsində Araz Naxçıvan klubundan ayrılan Felipe Santos'un yeni komandası müəyyənləşib, Beninli yarı müdafiəçi Taylandın Bangkok United klubu ilə 2 illik müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Felipe Santos 2024-cü ilin yayından etibarən Araz Naxçıvanın formasını geyinirdi. Türkiyənin Beşiktaş və Fənərbaxça klubları Belçika millisinin hücumçusu Romelu Lukaku-nu transfer etmək istəyir. İtaliyanın Napoli klubu 33 yaşlı futbolçunun transferi üçün 10 milyon avro tələb edir. Lukaku 2024-cü ildən Neapol təmsilçisinin formasını geyinir, təcrübəli hücumçunun klubla müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Real idmanı dinlədiniz, salamat qalın.

0: gün fürsət. DV Drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Azərbaycanın ilk xəbər radiosu. Azərbaycan Rusiyaya nota verdi. Ermənistana növbəti tədarük reallaşdı. Dünya çempionatında 8-1 finalın daha 2 qarşılaşması baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rusiya səfiri Mikhail Yevdokimov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı iyulun 5-də axşam saatlarında Ukraynanın Mikolayev vilayətində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsindən dron hücumuna məruz qalması ilə əlaqədar kəskin etiraz bildirilib və Rusiya tərəfinə müvafiq nota təqdim edilib. Sözü gedən dron hücumunun ilk halı olmadığı, bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompresor stansiyası və Odessa'da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada Sokara məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərə məruz qaldığı nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq, belə halların davam etməsinin hücumların məqsədyönlü şəkildə həyata keçirildiyinə dəlalət elədiyi qeyd olunub. Rusiya tərəfi qeyd olunan bütün faktlar üzrə hərtərəfli araşdırma aparmağa, baş vermiş hallarla bağlı müvafiq izahat verməyə, habelə mülki obyektlərin və diplomatik nümayəndəliklərin qorunması üzrə beynəlxalq öhdəliklərə riayət etməyə çağırılıb. Direktorların işə qəbulu müsabiqəsinə elektron sənəd qəbulunun müddəti uzadılıb. İyunun 29-u saat 11-dən etibarən direktor vəzifəsi vakant olan dövlət ümum təhsil müəssisələrinə direktorların işə qəbulu üzrə elektron sənəd qəbulu mərhələsinə başlanılıb. Namizədlər 9 iyul saat 17-yə qədər elektron qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bugün ölkəmizdən keçməklə Ermənistana çəkisi 1026 ton olan Rusiya mənşəli propan qazı daşıyan 30 vaqondan ibarət yük qatarı Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. Daha sonra qatar Böyük Kəsik Dəmir Yol stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət eləyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni-yə qarşı son hücumlarına baxmayaraq Roma Vaşinqtonla sabit münasibətləri qorumalıdır. Bu barədə İtaliya Xarici İşlər Naziri Antonio Tajani danışıb. Biz strateji tərəfdaşımız Avropa ilə yanaşı, Qərbin ən vacib hissəsi olan ABŞ ilə dostuq. Münasibətlərimiz fundamental xarakter daşıyır. Ticari, siyasi, strateji. Biz Obamanın, Clintonun, Bushun, Reaganın, Bidenin müttəfiqləri olmuşuq. Ona görə də ayrı-ayrı bəyanatlardan çox-çox kənara çıxan siyasi münasibətlərimizi davam etdiririk deyə nazir vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatının 8-1 final mərhələsində bugün daha 2 oyun keçiriləcək. Günün ilk qarşılaşmasında Portuqaliya millisi saat 23-də Dallas stadionunda İspaniya ilə üzə gələcək. Digər maç isə iyulun 7-sində Bakı vaxtı ilə saat 4-də Seattle stadionunda ABŞ və Belçika yığmaları arasında baş tutacaq. Xatırladım ki, dünya çempionatına iyulun 19-unda yekun vurulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin səhər ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında gecə 20-24, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rübrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sənət bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Azərbaycan Rusiyaya nota verdi. Ermənistana növbəti tədarük reallaşdı. Dünya çempionatında 8-1 finalın daha 2 qarşılaşması baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rusiya səfiri Mikhail Yevdokimov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı iyulun 5-də axşam saatlarında Ukraynanın Mikolayvi vilayətində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsindən dron hücumuna məruz qalması ilə əlaqədar kəskin etiraz bildirilib və Rusiya tərəfinə müvafiq nota təqdim edilib. Sözü gedən dron hücumunun ilk halı olmadığı, bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompresor stansiyası və Odessa'da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada Sokara məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərə məruz qaldığı nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq, belə halların davam etməsinin hücumların məqsədyönlü şəkildə həyata keçirdiyinə dəlalət elədiyi qeyd olunub. Rusiya tərəfi qeyd olunan bütün faktlar üzrə hər tərəfli araşdırma aparmağa, baş vermiş hallarla bağlı müvafiq izahat verməyə, habelə mülki obyektlərin və diplomatik nümayəndəliklərin qorunması üzrə beynəlxalq öhdəliklərə riayət etməyə çağrılıb. Direktorların işə qəbulu müsabiqəsinə elektron sənəd qəbulunun müddəti uzadılıb. İyunun 29-u saat 11-dən etibarən direktor vəzifəsi vakant olan dövlət ümumi təhsil müəssisələrinə direktorların işə qəbulu üzrə elektron sənəd qəbulu mərhələsinə başlanılıb. Namizədlər 9 iyul saat 17-yə qədər elektron qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bugün ölkəmizdən keçməklə Ermənistana çəkisi 1026 ton olan Rusiya mənşəli propan qazı daşıyan 30 vaqondan ibarət yük qatarı Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. Daha sonra qatar Böyük Kəsik Dəmir Yol stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət eləyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump-ın İtaliyanın baş naziri Giorgia Meloni-yə qarşı son hücumlarına baxmayaraq Roma Vaşinqtonla sabit münasibətləri qorumalıdır. Bu barədə İtaliya Xarici İşlər Naziri Antonio Tajani danışıb. Biz strateji tərəfdaşımız Avropa ilə yanaşı, Qərbin ən vacib hissəsi olan ABŞ ilə dostuq. Münasibətlərimiz fundamental xarakter daşıyır. Ticari, siyasi, strateji. Biz Obamanın, Clintonun, Bushun, Reaganın, Bidenin müttəfiqləri olmuşuq. Ona görə də ayrı-ayrı bəyanatlardan kənara çıxan siyasi münasibətlərimizi davam etdiririk deyə nazir vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatının 8-1 final mərhələsində bugün daha 2 oyun keçiriləcək. Günün ilk qarşılaşmasında Portuqaliya millisi saat 23-də Dallas stadionunda İspaniya ilə üzə gələcək. Digər maç isə iyulun 7-sində Bakı vaxtı ilə saat 4-də Seattle stadionunda ABŞ və Belçika yığmaları arasında baş tutacaq. Xatırladım ki, dünya çempionatına iyulun 19-unda yekun vurulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Elon Musk gələcəkdə Apple və Android smartfonlarını əvəz edə biləcək yeni cihaz hazırlayır. Süni intellekt dəstəyi ilə işləyən cihazın prototipi artıq təqdim edilib. Məlumata görə, nazik korpusa malik cihazın əsas üstünlüklərindən biri onun birbaşa Starlink Pek şəbəkəsinə qoşula bilməsidir. Layihə Musk'ın vahid xidmət ekosistemi yaratmaq strategiyasının bir hissəsidir. Apple şirkəti iPhone 17 modellərinin istehsalını təxminən 15% azaltmaq qərarına gəlib. Buna səbəb kimi yeni modelin satışlarında ilk aylardakı yüksək tələbatın zəifləməsi göstərilir. Bildirilir ki, bir çox istifadəçi sentyabr ayında təqdim olunması planlaşdırılan iPhone 18 seriyasını gözləməyə üstünlük verir. Mütəxəssislərin fikrincə, hazırda qlobal smartfon bazarında ümumi yavaşlama müşahidə olunur. Bu səbəbdən Xiaomi, Oppo, Vivo və Honor kimi digər istehsalçılar da istehsal və tədarük planlarını 15-30% azaltmağı nəzərdən keçirirlər. Uber 5 Avropa ölkəsinə giriş planını dondurub. Daha əvvəl şirkət 2026-cı il ərzində Avropada 7 yeni bazara daxil olmağı planlaşdırdığını açıqlamışdı. Məlumata görə, Uber-in planlaşdırdığı 7 bazardan 5-ində fəaliyyətə başlama prosesi təxirə salınıb. Bu ölkələr arasında Avstriya, Norveç və Yunanıstan da var. Uber-in Avropada böyümə strategiyası tamamilə dayandırılmasa da, şirkət hazırda diqqətini mövcud bazarlardakı mövqeyini gücləndirməyə yönəldib. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

manat bonus səni gözləyir. Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Değerli sahipkar, hesabatlar çok vaktazdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan Altay Elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
2: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempiyonatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq müzakirə olundu. Azal reislərini təxirəsə aldı. Monakonun yeni baş məşqçisi bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türkiyə Milli Müdafiə Universitetinin rektor müavini general-leytenant Burhan Aktaşın rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti Naxçıvana səfər edib. Əlahiddə ümum qoşun ordunun komandanı general-leytenant Kənan Seydov Burhan Aktaşla görüşü protokola uyğun olaraq şərəf kitabı imzalanıb. Söhbət zamanı hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb, bu istiqamətdə görüləcək işlər və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan Hava Yollarının bugün üçün planlaşdırılan bir sıra Bakı-Naxçıvan reisləri ildırım səbəbindən təxirə salınıb. Azaldan bildirilib ki, hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşların icrasına davam ediləcək. Sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar. Zərdabda evdən 5000 ABŞ dolları və 400 manat oğurlanıb. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən Tural Ağayev saxlanılıb. Həmin şəxs evə pəncərədən daxil olaraq oğurluq eləyib, faktdan bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır. İyulun 7-sində və 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrimizdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Bu barədə Real FM-ə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Rusiyanın Kiyevə hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 6 nəfərə çatıb. Bu barədə Regional Dövlət Administrasiyasının rəhbəri Nikolay Kalaşnik paylaşım eləyib. Ölənlərin ailəsinə və dostlarına dərin üzündən başsağlığı verirəm. Xilas edicilər, tibb işçiləri, polis və bütün məsul xidmətlər hadisə yerində işləməyə davam edirlər. Paylaşımda qeyd olunur. Felipe Luis Monaco'nun yeni baş məşqçisi olub, 40 yaşlı Braziliyalı mütəxəssislə 2028-ci ilin iyununa qədər müqavilə imzalanıb. O daha əvvəl 2023-cü ildə futbolçu karyerasını başa vurduğu Flamengo'ya rəhbəri eləyib, Braziliya millisinin keçmiş oyunçusu Atletico, Chelsea və Deportivo kimi tanınmış komandalarda da çıxış eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: iş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Həftənin bazar ertəsi, iyul ayının 6-sı və paytaxt Bakıda saat 7-yə 6 dəqiqə işlərkən xəbərlərin saat 6-ya olan buraxışından sonra aparıcınız Kazım Süpan sizə Evə Qaydanlar klubunu Real FM-də təqdim edir. Yaxın 2 saat ərzində bərabərik. Bu bərabərlik boyunca yaxşı musiqilər eşidib, maraqlı xəbərləri dinləyib, müsabiqəmizdə iştirak edib bizdən hədiyyələr qazana biləcəksiniz. Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz. 404-1594 şəhər nömrəsi açıqdır. Bizim ənənəvi, maraqlı, marifləndirici müsabiqəmiz yenə də yaxın 2 saat ərzində sizə təqdim olunur ki, siz bizə zəng edəsiniz, müsabiqəmizdə iştirak edib bizdən hədiyyə qazanasınız. Amma öncədən hər kəsdən bir xahişim var. Keçən həftə müsabiqəmizə qoşulanlar, yaxın günlər ərzində bu müsabiqədə iştirak edən dinləyicilərimiz zəng etməsinlər. Heç vaxt bu müsabiqədə iştirak etməyənlər, İlk dəfə zəng edənlər və ya çoxdandır ümumiyyətlə bu müsabiqədə iştirak etməyənlər zəng etsinlər lütfən. Başqa dinləyicilərimizə də efir vaxtı ayıraq deyə 404-1594-dür. Nədir müsabiqəmizin şərti? Bu nömrəyə zəng edirsiniz, efirə bağlanırsınız, hörmətli dinləyicilərimiz və mən sizə bir məşhur haqqında 30 saniyə ərzində müxtəlif ipucuları söyləyirəm. Onun haqqında faktları açıqlayıram və siz tapmalısınız ki, söhbət hansı məşhurdan gedir. Buyurun, zəng edin, yarışaq və siz də bizdən danışıq konturları qazanın. Biz verilişimizə ənənəvi olaraq paytaxtın hal-hazırda hansı küçələrində sıxlıq müşahidə olunur başlıqlı xəbərlə başlamaq istəyirik. Beləliklə, hal-hazırda Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Belə ki, Bakı-Sumqayıt şossesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi, 20 yanvar dairəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində və Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur hörmətli dinləyicilərimiz yolunuz açıq olsun. Və əlbəttə ənənəvi olaraq verilişimizin faydalı sponsorundan da sizə danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçim ola bilər. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün bizdə müsabiqə günüdür. 404-1594 şəhər nömrəsi açıqdır. Zəng edin, qoşulun efirə və 30 saniyə ərzində sizə təqdim etdiyim ipuclarından yola çıxaraq söhbətin hansı məşhurdan getdiyini bizə söyləyin və nəticədə bizdən danışıq konturları qazanın. Axşamınız xeyir olsun, Real FM-də Evə Qaydanlar klubu Ajda Pekanın Bitik mahnısı ilə davam edir.

0: Biz davam edirik. Axşamınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz bir daha. İyul ayının 6-sı həftənin bazar ertəsi. Hamınıza xoş həftə arzulayıram və paytaxt Bakıda saat 7-yə 13 dəqiqə işlərkən bizə dinləyicimiz zəng edib. Alo, axşamınız xeyir olsun.
1: Salam Kazım bəy, axşamınız xeyir olsun.
0: Necəsiniz?
1: Təşəkkür.
0: Yaxşısınız?
1: Gör, Allah razı olsun.
0: Səsiniz kəsildi bir anlıq. Adınız nədir?
1: Gəlmiş.
0: Biraz kəsilir səsiniz. Adınız nədir?
1: Alo.
0: Alo, mən sizə eşidirəm. Başqa bir yerə keçin zəhmət olmasa, əlaqə kəsilir.
1: İndi gəlir, indi gəlir.
0: İndi gəlir, indi gəlir.
1: Aha.
0: Hə. Adınız nə idi?
1: Mürvət Sultanov.
0: Mürvət bəy, çox gözəl. Hardan zəng eləmisiniz Mürvət bəy?
1: Zabrat qəsəbəsindən.
0: Zabrat qəsəbəsindən, lap yaxşı. Hazırlıq yarışmaya.
1: Buyurun, eşidirəm.
0: 30 saniyə vaxtınız var və bu saniyə ərzində
1: bir
0: siz...
1: Bir məsul haqqında deyəcəksiniz.
0: Bəli, və tapmalısınız ki...
1: Alayım, inşallah.
0: O kimdir? Başlayar?
1: Başlayar.
0: Sizin üçün vaxt getdi. Sizə danışdığım məşhur 1972-ci ildə Şabranda anadan olub. Azərbaycanın məşhur aktyoru, rejissoru və əməkdar artistidir.
1: Keçək.
0: Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda təhsil alıb, Norveç Psixologiya Universitetinin Bakı filialını bitirib, 1991-ci ildən Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında aktyor kimi fəaliyyət göstərir.
1: Keçək.
0: Film, serial, reklam və kliplərdə rol alıb, zaman-zaman televiziya verilişlərində də aparıcı olub, xarici filmlərin dublyajında iştirak edib. 2013-cü ildə əməkdar artist adına layiq görülüb, 2017-ci ildə prezident mükafatına layiq görülüb və vaxt bitdi.
1: Vaxt bitdi, rejissordur da dedisə.
0: Bir çox onun vəzifələri var, aktyordur, rejissordur, aparıcıdır.
1: Allah verdiyi yol kez ağlıma gəlir belə bir şey.
0: Hı-hı.
1: Aktyordur, sonra rejissorluğunu görməmsən sözünə səbət. Nə bilim, biraz çətin oldu bu mənə. Çətin oldu biraz.
0: Cavabınız, son cavabınızı söyləyin.
1: Aktyor dilə. Qoy olsun Həz Baba Bağırov da. Həz deyir, restordur. Amma yenə də.
0: Həm də
1: 72-də anadan olmuşdur.
0: Həm də axı Hacı Baba Bağırov 2017-ci ildə prezident mükafatına layiq görülə bilməz axı. Yəni, bəzi uyğunsuzluqlar var. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Minnətdaram. Çox sağ olun. Mürvət bəy idi telefon xəttində. İndi dinləyicilərimizi və əminəm ki, hətta Mürvət bəy də çox maraqlandırır ki, söhbət kimdən gedirdi. Söhbət Nicat Kazımovdan gedirdir. Əslində, 1991-ci ildən Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında aktyor kimi fəaliyyət göstərib, ipucunsundan tapmalıydı daha doğrusu, tapa bilərdi deyə düşünürəm. Çünki Nicat Kazımovun sözü gedən teatrda, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında xüsusi əməyi və əziyyəti var. Olsun, şansını növbəti dəfəyə yoxlaya bilər. Zəng edin 404-1594 şəhər nömrəsinə hörməti dinləyicilərimiz və müsabiqəmizdə iştirak edin. Bir məşhur haqqında sizə 30 saniyə ərzində müxtəlif ipucular söyləyəcəm. Bu ipucularından yola çıxaraq siz söhbətin hansı məşhurdan getdiyini tapmalısınız, hörməti dinləyicilərimiz. Bizi rayonlardan dinləyən dinləyicilərimizə buradan salamlar. Sinoptiklər, yağıntılı hava bölgələrimizdə nə vaxta qədər davam edəcək başlıqlı xəbər dərc ediblər. Belə ki, Azərbaycanın bəzi rayonlarında müşahidə olunan fasilələrlə yağıntılı hava şəraitinin iyul ayının 9-u gündüzə dək davam edəcəyi, bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çağacağı gözlənir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi, yağışın intensiv olacağı, şimal və qərb rayonlarında isə güclənəcəyi ehtimalı var. Çaylarda suluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından isə qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Növbəti yaxşı mahnı fasiləsinə ayrılırıq. Bu mahnı mənə gəlir ki, hər kəsin əhvalına çox müsbət təsir bağışlayır. Çünki mahnının sözləri insana güc və motivasiya verir. Hər şey başqa olacaq, artıq güclənmişəm kimi insana stimul verən, motivasiya ötürən bir mahnı hal-hazırda Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda davamında reklamların vaxtıdır. Reklamlardan sonra 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edərək müsabiqəmizdə iştirak edib bizdən danışıq konturları qazana bilərsiniz. Hər kəsə uğurlar.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha axşamınız xeyir olsun. Orxan bizə zəng edib. Orxan, axşamınız xeyir olsun.
1: Axşamınız xeyir, Kazım bəyin gəlsəyir.
0: Çox sağ olun, siz necəsiniz?
1: Təşəkkürlər, biz də yaxşıyıq. Yayımız uğurlu olsun.
0: Sağ olun, təşəkkür edirəm Orxan. Hazırsınız yarışmaya?
1: Bəli, hazırım.
0: Sizin üçün vaxt getdi Orxan. Beləliklə, sizə danışdığım məşhur 18 avqust tarixində Bakıda anadan olub. Azərbaycanın məşhur müğənnisi və Azərbaycan Dövlət Televiziyasının solistidir. 6-cı Muğam Televiziya müsabiqəsinin qalibi olub. Azərbaycan Milli Konservatoriyasında solo ifaçılığı üzrə təhsil alıb. 2014-cü ildən peşəkar musiqi fəaliyyəti ilə məşğuldur. İlk albomu elə 2014-cü ildə yayımlanıb. Türk, ərəb, fars və ingilis dillərində mahnıları ifa edir. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində solo konserti olub, Tacikistan və başqa bu kimi ölkələrdə, məsələn, Qüdsdə solo konsert proqramı ilə çıxış edib. Vaxt bitdi, buyurun.
1: O, bu bəydir, yoxsa xanımdır?
0: O versiyanı söyləmirik. Yalnız ipuclarından yola çıxaraq, Orxan, cavab verməlisiniz.
1: Bu, məncə, Babəkin iftəliyib olar, məncə.
0: Cavabınızı qəbul edin.
1: Aha, edin, nə olar olar da.
0: Cavabınızı qəbul edirəm, amma təəssüf. Hiss ilə söyləyə bilərəm ki, yox, bu Babək Niftəliyev deyil, bu Almaxanım Əhmətli idi. Çox sağ olun iştirakınıza görə. Təşəkkür edirəm. 404-1594 şəhər nömrəsi açıqdır. Buyurun, zəng edin, hörməti dinləyəcəmi. Sizə bir məşhur haqqında 30 saniyə ərzində müxtəlif ipucuları söylüyürəm və siz düzgün cavab tapmaqla bu ipucularından yola çıxaraq bizdən danışıq konturları qazanırsınız. 404-1594 şəhər nömrəsindəyik. Zəng edin, yarışın və hədiyyə qazanın. Necə ki, dinləyicilərimiz zəng ediblər bugünə kimi, keçən həftə, ondan öncəki həftə və hədiyyələr qazanıblar. Bir mədəniyyət xəbərim var sizə, hörməti dinləyicilərimiz. Rusiyanın Melodiya firması Azərbaycan bəstəkarı və piyanoçusu Vagif Mustafazadənin ilk dəfə 1975-ci ildə buraxılan caz albumunun rəqəmsal versiyasını təqdim edib. Melodiya səs yazma şirkətinin məlumatına istinadən bu xəbəri sizə veririk. Məlumatda qeyd olunur ki, Vagif Mustafazadə Amerika caz ənənələrini qədim muğam melodiyaları ilə mükəmməl şəkildə birləşdirib və Azərbaycan cazının banisi hesab olunur. Sevil adlanan albomda Bakı və Xəzər dənizinə həsr olunmuş əsərlər yer alır. Mərkəzi kompozisiya olan Sevil musiqiçinin özünün rəhbərlik etdiyi Azərbaycan televiziya və radiosunun eyni adlı vokal və instrumental ansamblinə həsr olunub. Şirkət həmçinin qeyd edib ki, Amerikalı musiqi tənqidçisi Vagif Mustafazadəni caz tarixində ən lirik piyanoçu adlandırıb. İsveçli musiqiçilər isə onun musiqisini 1001 gecə nağılları ilə müqayisə ediblər. Maraqlı bir layihədir, ideyadır və sevilən haldır ki, Azərbaycanın bax, bu kimi musiqiçilərinin albomları digər ölkələrin musiqi şirkətləri tərəfindən hazırlanır və təqdim olunur. Hər biri Azərbaycan uğruna, hər biri Azərbaycan adına əlbəttə bir naliyyətdir deyə düşünürəm. Saat 7-yə qalır hal-hazırda. 27 dəqiqə növbəti yaxşı mahnı fasiləsi İradə İbrahimova oxusun, sevgim var, hal-hazırda Real FM-də və Qaydanlar Klubunda axşamınız xeyir olsun. We'll be right back.

0: Biz çox qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz. Çünki bugün bizdə müsabiqə günüdür, hələ ki qalib olan olmayıb. Odur ki, şansınız daha çoxdur zəng etməyə və efirə bağlanmağa. Çünki bugün bizdə müsabiqə günüdür və qalib olan dinləyicilərimizi danışıq kontrolları gözləyir, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, zəng edin, yarışaq və siz də bizdən hədiyyələr qazanın. Bizim bərabərliyimiz davam edərkən, hörmətli dinləyicilərimiz, mən sizə bir xəbər çatdıracağım. Bu xəbəri diqqətlə dinleyin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Sabah və 1 də iyulun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib, bildirilib ki, güclü külək səbəbindən həmin günlərdə dənizə girmək ciddi təhlükə yarada bilər. Fövqəladə Hallar Nazirliyi vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağıraraq qaydalara laqeyd yanaşmanın insan həyatı üçün ciddi təhlükə yaratdığını vurğulayıb. Qurum həmçinin təhlükəli üzləşən şəxslərin dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə zəng etmələrini tövsiyə edib. Telefon xəttində dinləyicimiz var, hörmətli dinləyicimiz. İndi onunla yarışacağıq, görək dinləyicimiz tapacaq mı? Söhbət kimdən gedir, hansı məşhurdan gedir? Çünki ona da 30 saniyə ərzində biz müxtəlif ipucuları söyləyəcəyik bir məşhur haqqında. Düzgün cavab verməklə o bizdən hədiyyə qazanmış olacaq. Alo, axşamınız xeyir olsun.
1: Salam, axşamınız xeyir olsun, Kəzin.
0: Axşamınız xeyir olsun, adınız nədir? Necəsiz? Yaxşıyam, siz necəsiniz?
1: Adım Kəmalə.
0: Kəmalə xanım. Kəmalə xanım, siz nə vaxt zəng eləmişdiniz bizə?
1: Nəzdə 20 minit çəkdim bundan qabaq, amma ki, uduzdum, qalib olmadım.
0: Onun heç bir fərqi yoxdur ki, amma mən xahiş elədim ki, bizə təzə zəng edən dinləyicilərimiz çalışsınlar, digər dinləyicilərimizə də şərait yaratsınlar ki,
1: uduzdum,
0: onlar da, onun bilirəm uduzdunuz, yəni inşallah ki, udarsınız, amma xahiş etmişdim. Olsun Kəmalə xanım, 30 saniyə vaxtınız var və siz bu saniyələr ərzində tapmalısınız ki, söhbət hansı məşhurdan gedir. Beləliklə, sizə hazırladığım məşhur şansınıza düşən, çünki burada mən sıralamışam, deyək ki, birinci zəng edən dinləyicimiz üçün ikinci və üçüncü və siz üçüncü olduğunuz üçün sizin şansınıza məhz bu məşhur düşdü. Hazırsınız?
1: Bəli, yaxşı.
0: Sizə danışdığım məşhur Bakıda anadan olub, Azərbaycanın məşhur teatr və kino aktyorudur. Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda təhsil alıb, uzun illər Akademik Milli Dram Teatrında çalışıb, teatr səhnəsində onlarla müxtəlif obrazlar yaradıb, bir çox televiziya tamaşalarında və seriallarında çıxış edib, xarici filmlərin Azərbaycan dilinə dublyajında iştirak edib, hələ 1989-cu ildə artıq o əməkdar artist adına layiq görülüb, 2000-ci ildə xalq artist adına layiq görülüb, 2019-cu ildə prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülüb, həm yumoristik, həm də xarakterik obrazları ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanıb və Azərbaycanın ən məşhur filmləri Qətil günü yaranmaz və başqa bu kimi filmlərdə rol alıb. Vaxt bitdi, buyurun.
1: Yaşar Nuri deyil.
0: Bu sizin son cavabınızdır.
1: Bəli. Yenə başqası.
0: Necə?
1: Başqası gəlmir.
0: Cavabınızı qəbul edirəm. Amma təəssüf, söhbət Hacı İsmailovdan gedirdi, Azərbaycan xalq artisti. Hacı İsmailov həm ziyarət, həm ticarət filminin baş qəhrəmanı olan Hacı İsmailov. Çox sağ olun zənginizə görə Kəmalə xanım, minnətdaram. 404-1594 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Yarışmaq üçün hörmətli dinləyicimiz, hələ növbəti saatda da bizim müsabiqəmiz davam edəcək. Mən çalışdığım qədər məlumatları tez-tez ötürürəm ki, vaxta qənaət edim ki, sizin efirdə olduğunuz müddətdə daha çox material ötürüm ki, daha çox tapasınız. Amma hələ ki, qalibimiz yoxdur. Odur ki, növbəti saata qalır bizim şansımız, belə deyim, ümidimiz. Odur ki, bizdə qalın, yaxşı musiqiləri dinleyin. Hər kəsə xoş axşamlar arzulayıram. Evə Qaydanlar klubu. Evə gedərkən bizi dinleyin, yaxşı musiqidən həzz alın, maraqlı xəbərlər eşidin və dediyim kimi, yaxşı musiqiyə qulasın. Elə yaxşı musiqidən söhbət düşmüşkən, Sərdar Ortac oxuyacaq hal-hazırda Məsafə mahnısı Real FM-də.

0: gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalqbankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: radiosu. Azərbaycan Rusiyaya nota verdi. Ermənistanın növbəti tədarük reallaşdı. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rusiya səfiri Mikhail Yevdokimov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı iyulun 5-də axşam saatlarında Ukraynanın Mikolayev vilayətinə yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinin dron hücumuna məruz qalması ilə əlaqədar kəskin etiraz bildirilib və Rusiya tərəfindən müvafiq nota təqdim edilib. Sözü gedən dron hücumunun ilk halı olmadığı, bundan əvvəl də qaz-paylayıcı kompressor stansiyası və Odessa'da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada Sokara məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərinə məruz qaldığı nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq, belə halların davam etməsinin hücumların məqsədyönlü şəkildə həyata keçirildiyinə dəlalət etdiyi qeyd olunub. Rusiya tərəfi qeyd olunan bütün faktlar üzrə hər tərəfli araşdırma aparmağa, baş vermiş hallarla bağlı müvafiq izahat verməyə, habelə mülki obyektlərin və diplomatik nümayəndəliklərin qorunması üzrə beynəlxalq öhdəliklərə riayət eləməyə çağırılıb. Direktorların işə qəbulu müsabiqəsinə elektron sənəd qəbulunun müddəti uzadılıb. İyunun 29-u saat 11-dən etibarən işə qəbul üzrə elektron sənəd qəbulu mərhələsinə başlanılıb, namizədlər 9 iyul saat 17-yə qədər elektron qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bugün ölkəmizdən keçməklə Ermənistana çəkisi 1026 ton olan Rusiya mənşəli propan qazı daşıyan 30 vaqondan ibarət yük qatarı Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. Daha sonra qatar Böyük Kəsik Dəmir Yolu stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət eləyəcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar çimərliklərə üz tutan vətəndaşlara müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
1: İyulun 7-sində və 8-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında küləkli hava şəraitinin olacağını nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək küləkli havada dənizə girməyin təhlükəli olduğunu bir daha xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır.
0: Davam edirik, Donald Trump'ın İtaliyanın başnaziri Giorgia Meloni'ye qarşı son hücumlarına baxmayaraq Roma Washington'la sabit münasibətləri qorumalıdır. Bu barədə İtaliya Xarici İşlər Naziri Antonio Tajani danışıb. Biz strateji tərəfdaşımız Avropa ilə yanaşı Qərbin ən vacib hissəsi olan ABŞ ilə dostuq. Münasibətlərimiz fundamental xarakter daşıyır, ticari, siyasi, strateji. Biz Obamanın, Clintonun, Bushun, Reaganın, Bidenin müttəfiqləri olmuşuq, ona görə də ayrı-ayrı bəyanatlardan çox-çox kənara çıxan siyasi münasibətlərimizi davam etdiririk deyə nazir vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatının 8-də 1 final mərhələsində bugün daha 2 oyun keçiriləcək. Günün ilk qarşılaşmasında Portuqaliya millisi saat 23-də Dallas stadionunda İspaniya ilə üz-üzə gələcək. Digər maç isə iyulun 7-sində Bakı vaxtı ilə gecə saat 4-də Seattle stadionunda ABŞ və Belçika yığmaları arasında baş tutacaq. Xatırladım ki, dünya çempionatına iyulun 19-unda yekun vurulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın. Xəbəri Realdan alın. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: Onun adı neydi? Mənim adımı soruşursunuzsa Kazım Sübhan, Velişin adını soruşursunuzsa Evə Qaydanlar Klubu, Dalğanı soruşursunuzsa Real 107 FM-dəsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Hamınız ürəkdən salamıram. Həftənin bazar ertəsində sizə bol-bol uğurlar arzulayıram. Yeni həftəniz uğurlu və düşərli olsun. Bugün bizdə müsabiqə günüdür. Müsabiqəmizdə iştirak üçün 404 15 94 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bizim verilişimizin sponsorundan danışmaq istəyirəm sizə. Yenə də verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl, mənzil sahibi olmaq indi çox zərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bizə isə Şəhla xanım zəng edib. Axşamınız xeyir olsun.
1: Salamu aleyküm. Kazım müəllim, necəsiz?
0: Çox sağ olun. Siz necəsiniz?
1: Çox sağ olun.
0: Hardan zəng eləmişsiniz?
1: Bakıdan.
0: Bakıdan. Siz bizə zəng eləmişdiniz, yoxsa iki dəfədir?
1: İlk dəfə deyirəm.
0: İlk dəfə deyirsiniz. Bəli. Xoş gəlmişsiniz aramıza.
1: Çox sağ olun.
0: Şəhla xanım, yarışaq mı?
1: Yarışaq.
0: Sizin 30 saniyə ərzində vaxtınız var ki, sizə təqdim etdiyim bir məşhur haqqında faktları eşidib düzgün cavabı söyləyəsiniz.
1: Yaxşı.
0: Hazırıq?
1: Bəli.
0: Vaxt getdi sizin üçün. Sizə danışdığım məşhur 20 avqust 1977-ci ildə Bakıdan olub. Azərbaycanın məşhur aktyorudur, rejissorudur, ssenaristi, prodüseri, televiziya aparıcısıdır. Texniki universitetdə təhsil alıb, tələbəlik illərində KVN-də iştirak edib və komandası ilə Azərbaycan çempionu olub. Sonra Bakılı Oğlanlar Şən Hazır Cavablar komandasının üzvü kimi fəaliyyət göstərib. Bir çox filmlərdə Məhəllə, Məhəllə 2, Oğlan Evi, Oğlan Evi 2, Tyson filmlərində aktyor və yaradıcı heyətin üzvü kimi iştirak edib. Daha sonra evlidir. Bax, bitdi. Məncə çox ipucuları var idi. Kifayət qədər filmlərin adını çəkdim.
1: Yuxu filmində çəkilməyib.
0: Kimi deyirsiniz?
1: Yuxu filmində çəkilməyib.
0: O versiya yoxdur, amma siz öz versiyanızı irəli sürə bilərsiniz.
1: Hə, İlham Qasımov.
0: İlham Qasımov cavabını qəbul edirəm və...
1: Edi.
0: Alqışlar! Hardan tapdınız bu İlham Qasımov idi?
1: Kevindən məhəllə.
0: Bəli, bəli, bəli, bəli. Əhsən, təbrik edirəm sizi. Bəli, Yuxu filmində Əli Abbas obrazı ilə çox məşhurlaşıb və bugün də sevə-sevə izlədiyimiz filmlərdən biridir və Azərbaycanın çox sevilən aktyorları, sənətkarları orada rol alıblar. Nəsibə xanım Zeynalova, Yaşar Nuri, Səyavuş Aslan, Zərnigər Akişeva, Ayan Mirqasımova və əlbəttə ki...
1: Qorxmaz
0: Əlili, bəli. Bəhram Bağırzadə.
1: Bəli, bəli.
0: Çox sağ olun, minnətdaram sizə zənginizə görə. Təbrik edirəm Şəhla xanım.
1: Sağ olun,
0: sağ olun. Mən də sizə çox sağ olun, sağ olun. Saat 8-10 dəqiqə keçdir. İlk dinləyicimiz bugün üçün qalib olan Şəhla xanımı bir daha təbrik edirəm. Nəhayət ki, bugün kimsə qalib ola bildi bizdən. Əgər mən də qalib ola bilərəm, nə var ki, tapmağa deyirsinizsə, o zaman 404 15 94 şəhər nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, daha doğrusu eşitdiyiniz kimi, hörmətli dinləyicilərimiz, mən sizə bir məşhur haqqında 30 saniyə ərzində müxtəlif ipucuları söyləyirəm. Bu ipucularından yola çıxaraq siz düzgün cavabı tapmalısınız ki, söhbət hansı məşhurdan gedir. Qalib olan dinləyicilərimizi danışıq konturları gözləyir. Növbəti yaşı mahnı fasiləsi, Handa Ünsal, Səni Sevər Miydim, Real FM-də.

0: Seni sevər miydim? Hande Ünsal, hörmətli dinləyicilərimiz, Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda bərabərliyimiz davam edir və müsabiqə üçün bizə zəng edən növbəti dinləyicimiz az sonra xəttə olmalıdır. Biz onunla da danışacağıq, görək o necə qalib olacaq? Ya, yox, odur ki, siz də zəng edə bilərsiniz. 404-15-94 nömrəsindəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Alo.
1: Alo.
0: Axşamınız xeyir olsun, xanım.
1: Axşamınız xeyir.
0: Necəsiniz?
1: Yaxşı, siz necəsiniz?
0: Yaxşı olasınız, yaxşı olun. Haradasınız?
1: Sağ olun. Bakıda.
0: Bakıda, yoldasınız deyəsən.
1: Bəli, bəli.
0: Hansı tərəfdəsiniz, hansı istiqamətdə?
1: Yeganə Sarılıq Sarayına gedən yerdə.
0: Tıxac var?
1: Var.
0: Doğrudan deyirsiniz. Saat 8-ə işləyib 15 dəqiqə hələ bitməyib tıxac.
1: Hələ də buradayıq.
0: Hələ də buradasınız. Amma biz də sizinləyik, darıxmağa qoymuruq. Saat 8-ə kimi bərabərik. Ümid edirəm ki, 8-ə qədər də tıxacdan çıxarsınız. Yarışaq.
1: Yaxşı.
0: Sizin 30 saniyə vaxtınız var. Bu saniyələr ərzində mən sizə deməli bir məşhur haqqında suallar verəcəm, ipucuları söyləyəcəm və siz də düzgün cavabı verməklə bizdən danışıq konturları qazanacaqsınız. Hazırsınız?
1: Bəli, bəli.
0: Sizə danışdığım məşhurun atasının adı Hidayətdir. Özü 30 Hidayət. Aprel tarixində anadan olub. Daha sonra 1983-1984-cü ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına mədəniyyət evində dərs deyib. 1984-1986-cı illərdə hərbi xidmətdə olub. Deməli, özünə məxsus ifa tərzi ilə tanınır. ABŞ, Rusiya, Çin, İngiltərə, Fransa, Almanya, Türkiyə, İtaliya və digər ölkələrdə Azərbaycan musiqisini təmsil edib. 2000-ci ildə ilk audio diski işıq üzü görüb, daha sonra 2006-2010-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində musiqi təhsil alıb, 17 sentyabr 2007-ci ildə əməkdar artist fəxri adına layiq görülüb, 1995-ci ildə ailə qurub və iki övladı var. Vaxt bitdi. Sizcə?
1: Başqa necə ipucuları ola
0: bilər? Oy, başqa mən sizə necə ipucuları verim? Bir çox məşhurları müşayiət edir.
1: Aha.
0: Belə deyim.
1: Hansı alətdə?
0: O versiya yoxdur, o variantlar arasında onu hazırlamamışdım.
1: Müşayiət edirsə, yəqin ki, tarzəndir.
0: Yəni, istənilən musiqi aləti müşayiət edə bilər ifaçını. Piano da müşayiət edə bilər, qarmon da müşayiət edə bilər.
1: Klarnet ola bilər.
0: Klarnet ifaçısı da ola bilər müşayiət eləsin. Sizin şansınıza məhz bu ipucuları düşdü. Bir diqqətlə fikirləşin də 95-ci ildə kim alə həyatı qurub, daha sonra kim... 2006-2010-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində musiqi təhsili alıb. Kim 1984-86-cı illərdə hərbi xidmətdə olub, ili artıq xatırlayın, bu kim ola bilər? Hacı Zeynalatım Tağıyevadan mədəniyyət evində dərs deyib.
1: Bu kimdirsə, Sumqayıt yaşayışçısıdır, oralardan.
0: Yox, Bakıda anadan olub. 30 aprel 1966-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub.
1: 66.
0: Bir cavab istəyirəm sizdən. Zəhmət olmasa. Adınız nə idi bu arada?
1: İradə.
0: İradə xanım, buyurun.
1: Məncə bu ola bilər Hüseyin. Ədalət Fikirov olur.
0: Yox, bu axı mən dedim sizə o müşayiət edir.
1: Müşayiət eləyirsə bu hansı alətdədir? Məncə tarzəndir bu kimdirsə.
0: Son cavabı alaq.
1: Mən elə gəlir, tarzəmdir.
0: Son cavabı alaq, zəhmət olmasa sizdən.
1: Tarzəmlarımızdan...
0: İradə xanım.
1: Bəli, bəli.
0: Cavab istəyirəm sizdən.
1: Məncə tarzəmdə olmağına, ancaq o adı yadıma sala bilmirəm.
0: Bir heç olmasa şansınızı yoxlayın, bir ad söyləyin, bəlkə doğru çıxdı.
1: Əmər Sadıqov olur.
0: Bu sizin son cavabınızdır.
1: O tarzəmin oğlu da tarzəmdir. Prosa yadıma sala bilmirəm, adı necədir.
0: Mənim ənənəvi sualım, bu sizin son cavabınızdır. Bir cavab söylə mənə. Kim?
1: Bəli, tarzəm, amma adı bilmirəm.
0: Yox, ad söyləməlisiniz axı, bir ad söylüyün mənə, İradə xanım. Heç olmasa bir ad söylüyün mənə. Kimsə söylüyün, fərq eləmir.
1: Tarzəm, tanınmış tarzəmdir o. əksər konsertlərdə falan da o iştirak eləyir.
0: İndinin özündədir?
1: Onun səs etmirəmsə oğlu da Tarzəndir.
0: Bir cavab söyləyin mənə, İradə xanım. Uzandı söhbətimiz.
1: Gəlin Ənvər Sadıqovda dayanaq.
0: Gəlin Ənvər Sadıqov variantı dayanaq.
1: Çünki tanımadım, tapa bilmədim.
0: Cavabınızı qəbul edin.
1: Aha, bəli, bəli.
0: Etdim. Təsəvvür edirsiniz, siz Tarzən adını sərdən axtarırsınız, amma əslində isə cavab Ənvər Sadıqov idi. Hürmətli İradə xanım.
1: Bəli, bəli.
0: Görürsünüz?
1: Çox uzun yolculuqdan sonra.
0: Bəli, çox sağ olun zənginizə görə. Minnətdaram, təbrik edirəm sizi. Təbrik edirəm. Nəhayət ki, dinləyicimiz bir qərara gəldi və düzgün cavabın üstündə duraraq qalib oldu. Onu da elə-belə söylədi, amma qismətinə doğru cavab çıxdı. Bugün demək İradə xanımın uğurlu günüdür. Hörmətli dinləyicimiz, bir xəbər çatdıracağam sizə. Azərbaycan Hava Yollarının 6 iyul tarixinə planlaşdırılan bir sıra Bakı-Naxçıvan reysləri ildırımlı hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb. Bu barədə Azal məlumat yayıb. Bildirilib ki, hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşların icrasına davam ediləcək. Sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafi mövqeyi və dağlıq reliefi səbəbindən bölgədə müşahidə olunan meteoroloji şərait uçuş əməliyyatlarına birbaşa təsir göstərə bilir. Xüsusilə güclü külək, küləyin istiqamətinin qəfil dəyişməsi və ildırım aktivliyi eniş və qalxma mərhələlərində əlavə risklər yarada bilər. Qeyd etmək vacibdir ki, uçuşların hava şəraiti ilə əlaqədar təxirə salınması və ya ləğv edilməsi qərarını yalnız sərnişinin havalimanında müşahidə etdiyi hava şəraitinə əsasən verilmir. Aviasiyada qərarlar marşrut boyunca qalxma və envə havalimanında mövcud və proqnozlaşdırılan meteoroloji şərait əsasında qəbul edilir. Məsələn, ildırım aktivliyi, güclü külək, şaquli hava axınları, intensiv yağıntı, aşağı görünmə məsafəsi və ya tufan buludları yer səviyyəsindən aydın görünməyə bilər. Lakin bu meteoroloji hallar uçuşun təhlükəsizliyinə ciddi təsir göstərdiyindən ekibaj və əməliyyat xidmətləri beynəlxalq aviasiya təhlükəsizliyi standartlarına uyğun olaraq müvafiq qərarlar qəbul edirlər deyə məlumatda vurğulanıb. Biz davam edirik. Sevda Ələkbərzadə oxusun. Hal-hazırda Evə Qaydanlar klubunda bir addım söyləsin. Davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşərik.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də evə qaydanlar klubu davam edir. Dünya çempionatının oyununa biletlərin qiyməti dodaq uçurdandır. 8 milyon dollar. Təsəvvür edirsiniz, futbol üzrə dünya çempionatının 4-də 1 final mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək İngiltərə-Norveç maçına bilet 8 milyon dollara satışa çıxarılıb. Məqalədə qeyd olunur ki, satışda daha ucuz biletlər olsa da, ümumilikdə Bakı vaxtı ilə iyulun 12-sinə keçən gecə Miami-də baş tutacaq oyunun biletləri dünya çempionatları tarixinin rekordlarını qırır. Belə ki, birinci kateqoriyalı biletlərin qiyməti 3200 dollardan başlayaraq artıq qeyd olunan 8 milyon dollara qədər dəyişir. Maçı ikinci kateqoriyalı yerlərdən izləmək 103500 dollara başa gələcək. Üçüncü kateqoriyalı yerlər üçün isə qiymətlər 2900 dollarla 57500 dollar arasında dəyişir. İndi baxın da. Amma mən sizə deyim, futbol həvəskarları var xüsusilə. İndi bilirsiniz ki, biraz uzaq ölkələrdə yayımlandığı üçün, saat fərqi olduğu üçün səhər saat 6-da, 5-də oyunlar keçilir. İnsanlar var, yəni yatmırlar və izləyirlər bunu. Amma dediyim kimi, futbolun xüsusi sevərləri və xüsusi tamaşaçıları vardır. Mən sizinlə bugünlük sağlaşıram. Sabah yenə eyni saatda görüşəcəyik. Bugün qalib olan dinləyicilərimizi ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah ki, yenə də fərqli və maraqlı müsabiqələrlə görüşünüzə gələcəyik. Hamınıza xoş axşamlar arzulayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Dincəlin, dinlənin və həftənin ilk iş günün yorğunluğunu elə bizimlə çıxardın. Hələlik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Diqqət, vergi ödəyiciləri. Rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
12: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq müzakirə edildi. Azal reislərini təxirə saldı. Monakonun yeni baş məşqçisi bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türkiyə Milli Müdafiə Universitetinin rektor müavini general-leytenant Burhan Aktaşın rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti Naxçıvana səfər eləyib. Əlahiddə Ümumqoşun ordunun komandanı general-leytenant Kənan Seydov Burhan Aktaşla görüşüb protokola uyğun olaraq şərəf kitabı imzalanıb. Söhbət zamanı hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb, bu istiqamətdə görüləcək işlər və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan hava yollarının bugün üçün planlaşdırılan bir sıra Bakı-Naxçıvan reisləri ildırım səbəbindən təxirə salınıb. Azaldan bildirilib ki, hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşların icrasına davam ediləcək, sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar. Zərdabdayevdən 5000 ABŞ dolları və 400 manat oğurlanıb. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən Tural Ağayev saxlanılıb. Həmin şəxs evə pəncərədən daxil olaraq oğurluq eləyib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır. İyunun 7-sində və 8-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Bu barədə Real FM-ə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Vaşinqton ya razılaşma bağlamaqla ya da digər yollarla İranın nüvə silahına sahib olmasının qarşısını almaq niyyətindədir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. Düşünürəm ki, neftin qiyməti hazırda elə bir səviyyədədir ki, hətta biz müharibəyə başlamazdan əvvəl olduğundan da daha aşağıdır. Biz güzəştlərə nail olduq və onlar bu razılaşmalara əməl eləməlidirlər. Lakin İranın nüvə silahı olmayacaq. Biz ya razılaşma bağlayacağıq ya da bu işi bir dəfəlik bitirəcəyik və bunu tamamlamaq bizim üçün çətin deyil deyə Trump bildirib. Felipe Luis Monakonun yeni baş məşqçisi olub. 40 yaşlı Braziliyalı mütəxəssislə 2028-ci ilin iyununa qədər müqavilə imzalanıb. O daha əvvəl 2023-cü ildə futbolçu karyerasını başa vurduğu Flamengoya rəhbəri yeriyib, Braziliya millisinin keçmiş oyuncusu Atletico Chelsea Deportivo kimi tanınmış komandalarda da çıxış eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam. 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde mühteşem hayat başlıyor.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, biznesiniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq müzakirə edildi. Azal reislərini təxirə saldı. Monakonun yeni baş məşqçisi bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türkiyə Milli Müdafiə Universitetinin rektor müavini general-leytenant Burhan Aktaşın rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti Naxçıvana səfər eləyib. Əlahiddə ümumqoşun ordunun komandanı general-leytenant Kənan Seyidov Burhan Aktaşla görüşüb protokola uyğun olaraq şərəf kitabı imzalanıb. Söhbət zamanı hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb, bu istiqamətdə görüləcək işlər və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan hava yollarının bugün üçün planlaşdırılan bir sıra Bakı

Eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləklə hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Bu barədə Real FM-ə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib. Vaşinqton ya razılaşma bağlamaqla ya da digər yollarla İranın nüvə silahına sahib olmasının qarşısını almaq niyyətindədir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. Düşünürəm ki, neftin qiyməti hazırda elə bir səviyyədədir ki, hətta biz müharibəyə başlamazdan əvvəl olduğundan da daha aşağıdır. Biz güzəştlərə nail olduq və onlar bu razılaşmalara əməl eləməlidirlər. Lakin İranın nüvə silahı olmayacaq. Biz ya razılaşma bağlayacağıq, ya da bu işi bir dəfəlik bitirəcəyik və bunu tamamlamaq bizim üçün çətin deyil, deyə Trump bildirib. Felipe Luis Monaco'nun yeni baş məşqçisi olub. 40 yaşlı Braziliyalı mütəxəssislə 2028-ci ilin iyununa qədər müqavilə imzalanıb. O daha əvvəl 2023-cü ildə futbolçu karyerasına başa vurduğu Flamengo'ya rəhbərlik edib Braziliya millisinin keçmiş oyuncusu Atletico Chelsea, Deportivo kimi tanınmış komandalarda da çıxış edib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Elon Musk gələcəkdə Apple və Android smartfonlarını əvəz edə biləcək yeni cihaz hazırlayır. Süni intellekt dəstəyi ilə işləyən cihazın prototipi artıq təqdim edilib. Məlumata görə, nazik korpusa malik cihazın əsas üstünlüklərindən biri onun birbaşa Starlink Pek şəbəkəsinə qoşula bilməsidir. Layihə Musk'ın vahid xidmət ekosistemi yaratmaq strategiyasının bir hissəsidir. Apple şirkəti iPhone 17 modellərinin istehsalını təxminən 15% azaltmaq qərarına gəlib. Buna səbəb kimi yeni modelin satışlarında ilk aylardakı yüksək tələbatın zəifləməsi göstərilir. Bildirilir ki, bir çox istifadəçi sentyabr ayında təqdim olunması planlaşdırılan iPhone 18 seriyasını gözləməyə üstünlük verir. Mütəxəssislərin fikrincə, hazırda qlobal smartfon bazarında ümumi yavaşlama müşahidə olunur. Bu səbəbdən Xiaomi, Oppo, Vivo və Honor kimi digər istehsalçılar da istehsal və tədarük planlarını 15-30% azaltmağı nəzərdən keçirirlər. Uber 5 Avropa ölkəsinə giriş planını dondurub. Daha əvvəl şirkət 2026-cı il ərzində Avropada 7 yeni bazara daxil olmağı planlaşdırdığını açıqlamışdı. Məlumata görə, Uberin planlaşdırdığı 7 bazardan 5-ində fəaliyyətə başlama prosesi təxirə salınıb. Bu ölkələr arasında Avstriya, Norveç və Yunanistan da var. Uberin Avropada böyümə strategiyası tamamilə dayandırılmasa da, şirkət hazırda diqqətini mövcud bazarlardakı mövqeyini gücləndirməyə yönəldib. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus seni gözlüyor.
1: Sahibkarların dikkatinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
0: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan Rusiyaya nota verdi. Ermənistana növbəti tədarük reallaşdı. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rusiya səfiri Mikhail Yevdokimov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı iyulun 5-də axşam saatlarında Ukraynanın Mikolaviv vilayətində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinin dron hücumuna məruz qalması ilə əlaqədar kəskin etiraz bildirilib və Rusiya tərəfinə müvafiq nota təqdim edilib. Sözü gedən dron hücumunun ilk hal olmadığı, bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompressor stansiyası və Odessa'da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada Sokara məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərinə məruz qaldığı nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Dəfələrlə xəbərdarlığa baxmayaraq belə halların davam etməsinin hücumların məqsədyönlü şəkildə həyata keçirildiyinə dəlalət etdiyi qeyd olunub. Rusiya tərəfi bu faktlar üzrə tərəflə araşdırma aparmağa, baş vermiş hallarla bağlı müvafiq izahat verməyə, habelə mülki obyektlərin və diplomatik nümayəndəliklərin qorunması üzrə beynəlxalq öhdəliklərə riayət etməyə çağırılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Mərdəkan qəsəbəsi ərazisində nəzarətsiz dəniz sahəsində 4 nəfərin batması barədə məlumat daxil olub. Əraziyə dalğıc xilas edicilər cəlb olunub və axtarış xilas etmə əməliyyatına başlanılıb. 1975-ci il təvəllüdlü Məmmədov Rasim Qəhrəmanoğlu və 2016-cı il təvəllüdlü Məmmədzadə Aytan Rasim qızı xilas edilib. Axtarışlar zamanı 2005-ci il təvəllüdlü Məmmədov Raül Rasim oğlunun meyidi sudan çıxarılaraq adət üzrə təhvil verilib, hazırda 2007-ci il təvəllüdlü Məmmədzadə Zeynəb Rasim qızının tapılması istiqamətində axtarışlar davam etdirilir. Hadisədə adı çəkilən şəxslər bir ailənin üzvləridir. Onda diqqətinizə çatdırım ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi küləklə və şəraiti ilə əlaqədar çimərliklərə üz tutan vətəndaşlara müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
2: İyun 7-sində və 8-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında küləkli hava şəraitinin olacağını nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək küləkli havada dənizə girməyin təhlükəli olduğunu bir daha xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır.
1: Bugün ölkəmizdən transit keçməyindən Ermənistana çəkisi 1026 ton olan Rusiya mənşəli propan qazı daşıyan 30 vaqondan ibarət yük qatarı Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə görüşüb. Haber Global'ın məlumatına əsasən görüş Prezident iqamətgahında baş tutub və mətbuata qapalı keçirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatının 8-1 final mərhələsində bugün daha 2 oyun keçiriləcək. Günün ilk qarşılaşmasında Portuqaliya millisi saat 23-də Dallas stadionunda İspaniya ilə üzə gələcək. Digər maç isə iyulun 7-sində Bakı vaxtı ilə gecə saat 4-də Seattle stadionunda ABŞ və Belçika yığmaları arasında baş tutacaq. Xatırladım ki, dünya çempionatına iyulun 19-unda yekun vurulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Sabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Azərbaycan Rusiyaya nota verdi. Ermənistana növbəti tədarük reallaşdı. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rusiya səfiri Mikhail Yevdokimov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı iyulun 5-də axşam saatlarında Ukraynanın Mikolaviv vilayətində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinin dron hücumuna məruz qalması ilə əlaqədar kəskin etiraz bildirilib və Rusiya tərəfinə müvafiq nota təqdim edilib. Sözü gedən dron hücumunun ilk hal olmadığı, bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompresor stansiyası və Odessada neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada Sokara məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərinə məruz qaldığı nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Rusiya tərəfi bu faktlar üzrə tərəfli araşdırma aparmağa baş vermiş hallarla bağlı müvafiq izahat verməyə, ha belə mülki obyektlərin və diplomatik nümayəndəliklərin qorunması üzrə beynəlxalq öhdəliklərə riayət etməyə çağrılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Mərdəkan qəsəbəsi ərazisində nəzarətsiz dəniz sahəsində 4 nəfərin batması barədə məlumat daxil olub. Əraziyə dalğıc xilasediciləri cəlb olunub və axtarış xilas etmə əməliyyatına başlanılıb. 1975-ci il təvəllüdlü Məmmədov Rasim Qəhrəmanoğlu və 2016-cı il təvəllüdlü Məmmədzadə Aytan Rasim qızı xilas edilib. Axtarışlar zamanı 2005-ci il təvəllüdlü Məmmədov Raul Rasimoğlunun meyidi sudan çıxarılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Hazırda 2007-ci təvəllüdlü Məmmədzadə Zeynəb Rasim qızının tapılması istiqamətində axtarışlar davam etdirilir. Hadisədə adı çəkilən şəxslər bir ailənin üzvləridir. Onda diqqətinizə çatdırım ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi küləklə hava şəraiti ilə əlaqədar çimərliklərə üz tutan vətəndaşlara müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
1: İyun 7-sində və 8-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında küləkli hava şəraitinin olacağını nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək küləkli havada dənizə girməyin təhlükəli olduğunu bir daha xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır.
0: Bugün ölkəmizdən transit keçməklə Ermənistana çəkisi 1026 ton olan Rusiya mənşəli propan qazı daşıyan 30 vaqondan ibarət yük qatarı Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə görüşüb. Haber Global'ın məlumatına əsasən görüş Prezident İqamətgahında baş tutub və mətbuata qapalı keçirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatının 8-1 final mərhələsində bugün daha 2 oyun keçiriləcək. Günün ilk qarşılaşmasında Portuqaliya millisi saat 23-də Dallas stadionunda İspaniya ilə üzə gələcək. Digər maç isə iyulun 7-sində Bakı vaxtı ilə gecə saat 4-də Seattle stadionunda ABŞ və Belçika yığmaları arasında baş tutacaq. Xatırladım ki, dünya çempionatına iyulun 19-unda yekun vurulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital. Sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Azərbaycan Rusiyaya nota verdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Portuqaliya-İspanya maçı saat 23-də. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rusiya səfiri Mikhail Yevdokimov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı iyulun 5-də axşam saatlarında Ukraynanın Mikolayev vilayətində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinin dron hücumuna məruz qalması ilə əlaqədar kəskin etiraz bildirilib və Rusiya tərəfinə müvafiq nota təqdim edilib. Sözü gedən dron hücumunun ilk halı olmadığı, bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompressor stansiyası və Odessa'da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada Sokara məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərinə məruz qaldığı, nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi, şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Rusiya tərəfi qeyd olunan bütün faktlar üzrə hər tərəfli araşdırma aparmağa, baş verən hallarla bağlı müvafiq izahat verməyə, habelə mülki obyektlərin və diplomatik nümayəndəliklərin qorunması üzrə beynəlxalq öhdəliklərə riayət etməyə çağrılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Mərdəkan qəsəbəsi ərazisində nəzarətsiz dəniz sahəsində 4 nəfərin batması barədə məlumat daxil olub. Əraziyə dalğıc xilas edicilər cəlb olunub və axtarış xilas etmə əməliyyatına başlanılıb. 1975-ci il təvəllüdlü Məmmədov Rasim Qəhrəmanoğlu və 2016-cı il təvəllüdlü Məmmədzadə Aytən Rasim qızı xilas edilib. Axtarışlar zamanı 2005-ci il təvəllüdlü Məmmədov Raul Rasimoğlunun meyidi sudan çıxarılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Hazırda 2007-ci təvəllüdlü Məmmədzadə Zeynəb, Rasim qızının tapılması istiqamətində axtarışlar davam etdirilir. Hadisədə adı çəkilən şəxslər bir ailənin üzvləridir. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar çimərliklərə üz tutan vətəndaşlara müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
1: İyun 7-sində və 8-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında küləkli hava şəraitinin olacağını nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək küləkli havada dənizə girməyin təhlükəli olduğunu bir daha xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır.
0: Davam eləyirik. Azərbaycan Hava Yollarının bugün üçün planlaşdırılan bir sıra Bakı-Naxçıvan reisləri ildırım səbəbindən təxirə salınıb. Azaldan verilən məlumata görə, hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşların icrasına davam ediləcək. Sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə görüşüb. Tərəflər Ankara sammitinin gündəliyi, regional və qlobal prosesləri müzakirə ediblər. Müttəfiqlər arasında müdafiə sənayesi əməkdaşlıqlarının artırılması barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd olunub ki, sammit çərçivəsində keçiriləcək müdafiə sənayesi forumu diqqətlə izləniləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatının 8-də 1 final mərhələsində bugün daha 2 oyun keçiriləcək. Günün ilk qarşılaşmasında Portuqaliya millisi saat 23-də Dallas stadionunda İspaniya ilə üz-üzə gələcək. Digər maç isə iyulun 7-sində Bakı vaxtı ilə gecə saat 4-də Seattle stadionunda ABŞ və Belçika yığmaları arasında baş tutacaq. Xatırladım ki, dünya çempionatına iyulun 19-unda yekun vurulacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin səhər ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsular, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcəyə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-24, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Quluba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakənd, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Azərbaycan Rusiyaya nota verdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Rusiya səfiri Mikhail Yevdokimov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı iyulun 5-də axşam saatlarında Ukraynanın Mikolayev vilayətində yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinin dron hücumuna məruz qalması ilə əlaqədar kəskin etiraz bildirilib və Rusiya tərəfinə müvafiq nota təqdim edilib. Sözü gedən dron hücumunun ilk halı olmadığı bundan əvvəl də qaz paylayıcı kompressor stansiyası və Odessa'da neft bazasına hücumlar daxil olmaqla Ukraynada Sokara məxsus obyektlərin hərbi zərbələrə və hərbi əməliyyatların digər dağıdıcı təsirlərinə məruz qaldığı, nəticədə əhəmiyyətli maddi ziyan dəydiyi, şirkətin əməkdaşları arasında yaralananlar olduğu xatırlanıb. Rusiya tərəfi qeyd olunan bütün faktlar üzrə hər tərəfli araşdırma aparmağa, baş verən hallarla bağlı müvafiq izahat verməyə, habelə mülki obyektlərin və diplomatik nümayəndəliklərin qorunması üzrə beynəlxalq öhdəliklərə riayət etməyə çağrılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Mərdəkan qəsəbəsi ərazisində nəzarətsiz dəniz sahəsində 4 nəfərin batması barədə məlumat daxil olub. Əraziyə dalğıc xilas edicilər cəlb olunub və axtarış xilas etmə əməliyyatına başlanılıb. 1975-ci il təvəllüdlü Məmmədov Rasim Qəhrəmanoğlu və 2016-cı il təvəllüdlü Məmmədzadə Aytən Rasim qızı xilas edilib. Axtarışlar zamanı 2005-ci il təvəllüdlü Məmmədov Raul Rasimoğlunun meyidi sudan çıxarılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Hazırda 2007-ci təvəllüdlü Məmmədzadə Zeynəb Rasim qızının tapılması istiqamətində axtarışlar davam etdirilir. Hadisədə adı çəkilən şəxslər bir ailənin üzvləridir. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar çimərliklərə üz tutan vətəndaşlara müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
1: İyun 7-sində və 8-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında küləkli hava şəraitinin olacağını nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək küləkli havada dənizə girməyin təhlükəli olduğunu bir daha xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır.
0: Davam eləyirik. Azərbaycan Hava Yollarının bugün üçün planlaşdırılan bir sıra Bakı-Naxçıvan reisləri ildırım səbəbindən təxirə salınıb. Azaldan verilən məlumata görə, hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşların icrasına davam ediləcək. Sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə görüşüb. Tərəflər Ankara samitinin gündəliyi, regional və qlobal prosesləri müzakirə ediblər. Müttəfiqlər arasında müdafiə sənayesi əməkdaşlıqlarının artırılması barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd olunub ki, samit çərçivəsində keçiriləcək müdafiə sənayesi forumu diqqətlə izləniləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin səhər ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı da ehtimal edilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 17-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-22, gündüz 28-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 24-29 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcəyə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 20-24, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursu keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərru rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyulun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 27-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağış yağacaq, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 30-35 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-37 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.